0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beta Rádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beta Rádiom.

0: rádiom.
1: Dobré ráno, Beta rádio.
0: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Beta rádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.

0: burza. Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.

blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych? Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia v obľúbenej relácii Hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi, éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.

0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beterádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beterádiom.
3: Správy.
4: Rušenie voľby poštou zo zahraničia je bližšie k schváleniu. Zadržaný Slovák tvrdí, že je nevinný v kauze otrávenej detskej výživy. Futbalisti Arsenalu Londýn postúpili do finále Ligy majstrov. Dnes bude polooblačno až oblačno s teplotami do 28 stupňov. Bolo 7 hodín a Rádio Beta prináša prvé správy s Dávidom a Radom. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia je bližšie k schváleniu. Koalícia posunula návrh Smeru SD do druhého čítania. Opozícia to vníma ako účelový krok. Poukazuje na to, že Slováci žijúci v zahraničí dlhodobo nepodporujú súčasné koaličné strany. Tie zatiaľ nemajú zhodu na finálnej podobe zákona. K návrhu sa poslanci vrátia na nasledujúcej schôdzi. Pred druhým čítaním ešte vstúpia do hry pozmeňovacie návrhy. Niektoré z nich avizujú aj koaliční partneri Smeru. Hlas SD požaduje, aby ministerstvo zahraničných vecí zabezpečilo čo najviac volebných miestností na konzulárnych úradoch a ambasádach, ktoré majú nahradiť korešpondenčnú voľbu. Financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove ohrozené nie sú. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško v reakcii na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby prešovskej nemocnice môže Slovensko prísť o takmer 200 miliónov eur. Šaško deklaruje, že míľniky plánu obnovy sa naplnia. Kto hovorí o opaku, podľa neho buď problematike nerozumie, alebo vedome klame. Vyplýva to zo včerajších vyjadrení ministra pre novinárov v Národnej rade. Muž zadržaný kvôli podozreniu z otrávenia detských výživ chce preukázať svoju nevinu. Píšu to rakúske médiá. Slovenský rodák, žijúci v Rakúsku, dal preto vyšetrovateľom k dispozícii svoje inteligentné hodinky. Kriminalisti skúmajú aj údaje z navigácie jeho automobilu. Písal o tom včera rakúsky denník Kronenzeitung. Súd v meste Eisenstadt rozhodol o umiestnení 39-ročného podozrivého do vyšetrovacej väzby na 14 dní. Policajti v mužovom byte našli veľké množstvo jedu na potkany, ktorým bolo otrávených niekoľko pohárov s kašičkou od nemeckej firmy HIP. Ukrajina včera hlásila ďalšie ruské útoky, ktoré si vyžiadali najmenej 22 mŕtvych. 12 z nich zahynulo v meste Záporožie na juhu krajiny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP. Pri útoku boli poškodené obytné budovy, autoservis a autoumýváreň. Vo viacerých objektoch tiež vypukli požiare. Oznámil to gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov na Telegrame. V tejto chvíli sa pozrieme aj na to, čo je nové vo svete športu, a tieto novinky má pre nás Rado.
5: Sport.
6: Dobré ráno aj za športom. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise nepostúpili do 8 finále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. V dramatickom 16 finále prehrali s Egyptom 2-3, hoci nad africkým tímom viedli 2-1. Futbalisti londýnskeho Arsenalu po 20 rokoch postúpili do finále Ligy majstrov. V útorkovej semifinálovej odvete na domácej pôde zdolali 1-0 Atletico Madrid so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanskom. Prvý zápas sa v Španielsku skončil remízou 1-1. Finále je na programe 30. mája v Budapešti. Futbalisti Emeška Žilina zvíťazili v dohrávke 8. kola nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o titul nad Zemplínom Michalovce 3-2. O dôležitom triumfe Šošonov rozhodol v druhom polčase striedajúci mladý útočník František Koša.
3: Počasie.
4: No a ako to dnes bude vyzerať vonku? Má byť polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Najvyššia denná teplota dosiahne 23 až 28, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude zhruba 13 stupňov Celzia. Zafúka vietor do 30 až 35, respektíve v nárazoch ojedinele do 60 km za hodinu. Počuli ste prvé ranné správy Rádia Beta, ktoré pre vás pripravili Dávid a Rado, a môj kolega sa ešte pozrie za vami na slovenské cesty.
7: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
0: Dopravný servis.
6: a pozdravujeme vás aj na naše cesty a aktuálne máme hlásené dve nehody. Jedna je za Dobronivou v smere do Podzamčoka, tam sa zrazili dve osobné autá, počítajte s kolónami, a taktiež aj v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom, tam sa zrazili dve osobné autá. Radar ste videli na výjazde z Prečína do Považskej Bystrice a poďme na hliadky. V Streženiciach v smere do Púchova, za Vrútkami v smere do Žiliny a v Turčianskych Tepliciach Diviakoch v smere do Karlovej. Na teraz je to všetko, pohodu a šťastnú cestu z Betarádia vám praje Dávida Rado.
0: Dopravný servis.
7: Dopravný servis vám priniesla Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.

0: 7.10 je aktuálny čas, počúvate Dobré ráno Rádia Beta. Krásnu stredu želá pravidelná stredajšia dvojica, po mesiaci konečne Dávid a Rado. Pekné ránko, kolega.
1: Pekné ránko, že som ti chýbal.
0: Ale jasné, že ja veľmi, vždy si si vybral každý jeden týždeň, akurát stredu, kedy tu nebudeš. Je toto možné?
1: Tak čo máš, čo narobíš? No život je taký, píše svoje rôzne verzie a príbehy a teda jeden z nich bol taký, že áno, teraz posledné tri stredy som bol trošku mimo, ale teda som späť a som rád, že som tu teraz s tebou a vieš čo, normálne zvažujem, že či by sme to nemali aj nejako oslaviť, možno napríklad nejakými dobrými raňajkami.
0: Výborný nápad, môžeme zavolať Teres, aby nám po ceste nejaké chutné raňajočky priniesla a určite nám bude veľmi chutiť, tak ako aj mne chutili tie uplynulé dobré rána s Milanom, tak by chutilo aj nejaké výborné jedlo. Otázne je, či zdravé alebo nezdravé.
1: No a teraz už viem presne, na čo narážaš, pretože keď sa pozrieme, aký že to máme dnes deň, máme 6. mája, okrem teda toho všetkého meniny má Hermína a prajeme teda všetko najlepšie, tak máme dnes medzinárodný deň bez diét.
0: Hurá, vyhral som. Áno,
1: paráda.
0: To by mal byť môj deň, ale tak ty si dávaš pozor na také obmedzenie nezdravých jedál, alebo ideš ako píla.
1: Tak pozri sa, keď sa na mňa pozrieš, tak asi je ti to jasné.
0: Tak nie, až tak úplne.
1: Až tak úplne nie. No dobre, pravda je taká, že napríklad dnes na raňajky, keďže som po raňajkách, ráno som si privstal samozrejme, tak ako každé ráno, aby, alebo pre mňa raňajky musia byť, teda aby boli čerstvé, tak dal som si, no priznám sa, dnes som si dal salámu na raňajky. Ale teda vyvážil som to čerstvou zeleninou.
0: Ale to si myslím, že je úplne v poriadku, to je úplne super, ale aby sme si niečo povedali aj o tom medzinárodnom dni bez diet, tak ano. Ten bol iniciovaný vo Veľkej Británii jednou feministkou menom Mary Evans Young a pripomína sa od roku 1992.
1: Áno, tento deň je oslavou tela, prijatie jeho tvarov ako takých a rozmanitosti. No a cieľom je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré spôsobujú poruchy príjmu potravy a zbavenie ľudí predsudkov a predstav o dokonalom tele.
0: Symbolom tohto dňa je modrá stuha, tak ak ju niekde uvidíte, možno sa bude týkať práve Medzinárodného dňa bez diét, takže ak si bežne dávate pozor na to, čo zjete, tak dnes by ste mohli trošičku povoliť úzničku.
1: Farby Beta Rádia sú červená a čierna. Dávid, rozhliadam sa po našom vysielacom štúdiu, ale neuveríš, máme tu modré nožnice.
0: Wow,
1: takže,
0: super.
1: Takže pripomíname si Medzinárodný deň bez diet aj my.
0: Ja si ich pripnem nejakým spôsobom na mikinu, aby som teda bol aj ja oficiálne súčasťou tohto Medzinárodného dňa.
1: Tak, pevne veríme, že na raňajky ste si vybrali niečo, teda to, čo vám urobí radosť, čo vám bude chutiť. Hlavne potom je dôležité večer sa poriadne veľmi nenájsť, lebo môžete mať zlé sny. Presne o takých spieva aj Teddy Smith.
0: Budeme tu mať spoločne s nami aj veľkú legendu, nie len rokov 80-tych. Whitney Houston zaspieva I Wanna Dance With Somebody.
1: Ja to vidím tak, že jednoducho to, čo zjeme, môžeme potom takto vytancovať spolu s Whitney Houston.
0: A toto vôbec nie je zlá taktika, pretože keď počujem túto pesničku, mohlo by to byť namáhavé, ale taký thriller od Michaela Jacksona, to by išlo veľa kalórií dole.
1: To ti poviem, to určite áno. No a keď už spomínaš tie kalórie, tak prosím vás, dnes nič nepočítajte, žiadne kalórie. Stačí, že to spočítava Desmond.

0: Kam ty chceš ísť?
1: kam chcem? Vieš čo, dnes mám tak nabitý deň, ale neuveriteľne, keď som si písal všetky tie poznámky, čo všetko treba vybaviť a tak ďalej, takže dnes nebudem vedieť, kde mi hlava stojí, ale vieš čo, s dobrým začiatkom, s dobrými raňajkami a s dobrým kolegom sa všetko dá zvládnuť.
0: Ja zase chcem ísť na koncert Katy Perry a my si teraz na dobré ráno jeden taký urobíme.
1: Takže vás srdečne pozdravujeme z Bojnického štúdia, vás zdraví dvojica
0: David
1: a Rado a prajeme vám
2: dobré ráno s Beta Rádiom.

0: Beta Salón.
1: Aj tento týždeň vás pozývam na počúvanie Beta Salónu. Relácie, ktorú tentokrát zameriame na to, ako telu dodať skutočnú energiu. Povieme si, ako z bežných potravín vyťažiť maximum živín, aké návyky si osvojiť pre viac vitality a zdravého sebavedomia, no a predstavíme si aj úplnú novinku na trhu, ktorá sa očakáva ako jeden z najväčších trendov roka a podľa odborníkov má potenciál posunúť aj populárny matcha čaj na druhú koľaj. Pre viac tipov a informácií si nás naladte už túto stredu o 10. hodine v premiére alebo v nedeľu o 10. hodine v repríze. No a nezabúdajte, naša energia a rovnováha sa začína v našom vnútri.
0: Beta Salón.
2: Reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
3: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
2: Naozaj? Tak to beriem hneď?
4: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod

0: Rob Thomas nás takto pekne previedol ďalšou skladbou. No a my sa teraz trošku zameriame na niečo, čo je naozaj každodennou súčasťou nášho života, teda minimálne väčšiny z nás. Predpokladám, Dávid, že ty takisto minimálne, čo sa týka sociálnych sietí, tak každý deň ich aspoň raz navštíviš.
1: Určite áno, fungujem takmer na všetkých sociálnych sieťach, čo neznamená, že všetky aj používam, ale tak tie najznámejšie v mobile sú.
0: No a čo tam vyhľadávaš na tých sociálnych sieťach? Alebo prečo na ne zavítaš, surfuješ, scrolluješ?
1: Najrôznejšie príspevky, predovšetkým tam sledujem ľudí alebo inštitúcie, o ktorých sa zaujímam, ale tak samozrejme také vtipné videjka a podobne, to tiež nesmie chýbať.
0: Jasné, to je taká pridaná hodnota toho všetkého, no takže je to vlastne zdroj informácií pre teba.
1: Dá sa to tak povedať.
0: Super, no, vidíš, bola, kedy sa kupovali v novinových stánkoch noviny a časopisy, aby sme sa dozvedeli, čo je nové vo svete, ale teraz nám naozaj stačí zapnúť mobilný telefón a otvoriť si nejakú tú aplikáciu. No, ale spoločnosť Meta totižto rozširuje pravidlá, ktoré majú v odporúčaniach Instagramu zvýhodniť originálny obsah.
1: Prevádzkovateľ tých najpoužívanejších sociálnych sietí mení odporúčací algoritmus Instagramu. To znamená, že účty, ktoré len preberajú cudzie fotky, videá alebo mémy, takzvané memečka, môžu prísť o dosah k novým ľuďom.
0: Dobre, o čo teda viac vlastne ide?
1: No táto zmena sa týka reelsiek, fotiek a rôznych príspevkov a cieľom je viac podporovať originálny obsah.
0: Aha, rozumiem, takže Instagram bude menej odporúčať obsah, ktorý je len akýsi prekopírovaný a viac ukazovať obsah, ktorý je vlastný a kreatívny. Takže už nebude stačiť len nejaký vodoznak alebo označenie zdroja, alebo len nejaká malá úprava príspevku.
1: Áno, pochopil si to úplne presne. Platforma chce vidieť teraz reálnu pridanú hodnotu, napríklad vlastný komentár, vlastný remix, svoju grafiku a tak ďalej. Čiže keď budeš niečo kopírovať a len preberať z iných stránok, tak veľmi ti algoritmus nebude priateľom.
0: No, ono, mnohé stránky práve na tomto frčali, že iba preberali tie veci a vyberali si naozaj len tie topky, to najzaujímavejšie, a potom naozaj im rástla tá popularita tých stránok a tak ďalej. Ale teda po novom ich obsah sa už nebude teraz obrazovať novým ľuďom. Raz už tu sa môže teda tým pádom aj výrazne spomaliť. No a to je dobré, ja si myslím však, lebo keď raz niekto niečo vymyslel, tak prečo by to druhý mal len tak prevziať a prebrať?
1: S tým úplne súhlasím, ale žiaľ zasiahne to aj tieto meme stránky. To, že to zasiahne repost účty, to mi až tak veľmi nevadí, ale fanúšikovské profily možno niektorých športových klubov prídu o určitý dosah, ale tak kto je fanúšikom nejakého napríklad anglického alebo španielského klubu, tak tú československú stránku od nejakého fanúšika si podľa mňa dohľadá aj svoju pomoc.
0: Jasné, alebo tam stačí teda urobiť nejakú aspoň drobnú zmenu alebo niečo doplniť, nejakú grafiku a tak ďalej, a už teda ten príspevok by mal byť priateľný a ten algoritmus by ho mal vyhodnotiť ako bezpečný.
1: No to uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ako to bude naprogramované, ale faktom je, že ten obsah sa nebude zobrazovať novým ľuďom. Čo sa ale nemení, že tieto príspevky zostanú zobrazované pre existujúcich sledovateľov, takže tá zmena sa týka hlavne dosahu na nových ľudí.
0: Tak pozrite sa, ak chcete niečo prevziať zo sociálnych sietí Rádia Beta, nech sa páči, len zdieľajte. Sme na Facebooku aj na Instagrame.

0: Neviem, či Dávid vieš alebo nie, ale okrem toho, že dnes je medzinárodný deň bez diet, tak dnes máme aj deň smiechu.
1: Ale čo?
0: Áno, a ty sa rád smeješ?
1: Ja sa rád smejem, ja milujem smiech, obzvlášť keď mám dobrú náladu a ano. Ten prvý vstup bol dôkazom toho, že som natešený, že my dvaja sme tu zase takto spolu v stredu.
0: Určite áno. A keď sa povie smiech, tak ja si spomeniem na naše kolegyne. To sú, tie sa väčšine smejú.
1: Áno, a koľkokrát ich aj počujeme až sem do štúdia, keď stoja vonku, takže vie to byť zaujímavé.
0: Áno, hlavne tá jedna je taká hlučná a toto cestou pozdravujeme a pripomíname, že sme sa bavili o tom, že očakávame nejaké dobré chutné raňajky, tak pevne veríme, že nás aj aktuálne počúva, že popri všetkých tých povinnostiach, ktoré mama má, tak má zapnuté rádio.
1: Ja naopak pevne verím, že nás nepočúva, pretože ona okrem toho, že je naša kolegyňa, tak je zároveň naša nadriadená, takže musíme trošku opatrne.
0: Ale čo by, nie. Hlavne je to kamoška a skvelá kolegyňa, tak, ktorá sa rada smeje, tak pevne verím, že dnešok si naozaj užijete a pokojne nám môžete napísať aj vy, či sa radi smejete, či ste sa možno niekedy smiali, kedy to nebolo vhodné.
1: No ale ty si možno neuvedomuješ, že tento deň sa týka aj celkového zdravia, pretože zdôrazňuje pozitívne účinky smiechu na zdravie, podporuje dobrú náladu aj celosvetový mier, takže ja ti tomu môžem povedať, že aj ten smiech v nevhodnej situácii je proste zdravý. Nech si o tom pani učiteľka cez hodinu v škole myslí, čo len chce. No mne sa to aj toto raz stalo, keď si to už načrtol, že začal som sa smiať cez hodinu a to nešlo. To nešlo prestať. Ja hovorím, pani učiteľka, ja sa ospravedlňujem, ale to nejde zastaviť. Ona sa už potom smiala na mne, lebo videla,
0: pripájala aj celá trída,
1: že to nemám ako ovplyvniť, ale jak som sa ja smial, to bolo niečo neskutočné.
0: Tak to neuveriteľné. Tak vidíte, takýto príbeh napísal sám život, tak ak máte aj vy nejaký príbeh v súvislosti so smiechom, nech sa páči, sme tu pre vás. Píšte nám na naše sociálne siete.

0: Benzínový model Kia so štýlovým dizajnom, pokročilými technológiami, komfortným interiérom a ešte väčším priestorom. Nová Kia K4 ponúka technológie z vozidiel vyššej triedy a športový zážitok z jazdy. Využi novoročné zvýhodnenie až do 2300 eur a získaj jedinečnú 7-ročnú záruku. Otestuj novú Kia K4 v Slowtain Prievidza na Košovskej ceste 23 ešte dnes.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Mami sú rôzne.
3: Chaotické.
2: Aj systematické.
3: Tiché.
4: Aj divoké.
2: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
5: A čo je toto za vínko?
6: Neviem, ale dobré je. Veru dobré.
5: Veru dobré? A čo je toto za rádio?
6: Neviem, ale dobré je. Veru dobré.
5: Počúvaj, aj dobré je.
7: Beta rádio zreje ako dobré víno.
8: Vaše Beta rádio.

0: Európy.
1: Priniesli sme aj sľubovaného Teddyho Swimsa a prechádzame na ďalšiu obľúbenú pravidelnú rubriku s názvom Horoskopy a máme pred sebou 12 znamení pre každého jedného z vás, komu odporúčime, ako by sa dnes asi mohol správať a čo ho približne čaká. Tak uvidíme, do akej miery to vyjde. Na prelome rokov sa narodil kozorožec a tomu môžeme poradiť, aby si dal záležať aj na pracovnom postupe. Ak by ste urobili nesprávny krok, ťažko by ste veci napravili späť. Starostlivo zvážte celú situáciu a ak je to potrebné, nechajte si poradiť od niekoho s viac skúsenosťami. Je lepšie nebyť v tom sám.
2: No prosím, no a poďme na vodnárov. Ak sa máte rozhodnúť, vyberte si tú jednoduchšiu možnosť. V zamestnaní sa možno ukáže ponuka nového partnerstva, ktoré by mohlo byť prínosné pre obe strany, alebo vás obchod zavedie na cesty do ďalekých miest.
1: Ja vás teraz zavediem k znameniu ryby, ktorému môžeme poradiť, že v práci nečakajte žiadne prevratné zmeny. Hlavne sa snažte splniť si všetky povinnosti ešte do obeda. V osobnom živote sa vyhnite hazardu. Ak sa cítite osamotený, nepodliehajte depresii a sebaľútosti. Radšej konečne vezmite svoj osud do vlastných rúk.
2: No a ideme na baranov. Dnešný deň sa bude celkom zaujímavo vyvíjať a prinesie aj niekoľko prekvapení. Ako v práci, tak i doma. Od osôb opačného pohlavia nemusíte bočiť. Konečne sa naučte byť priateľmi aj bez horúcich flirtov. Väčší pozor si dnes dajte na svoje zdravie.
1: No a o tom sme dnes už hovorili, že zdraviu prospieva aj smiech a keďže máme Medzinárodný deň smiechu, tak sa treba veľa, veľa smiať a hľadať si zámienku na dobrú náladu. Ideme poradiť aj Bíkovi, ktorý tiež bude mať dôvod na radosť. V oblasti peňazí sa zrejme budete tešiť zo zisku a to všetko len vašou vytrvalou zásluhou. Vo svojom nasadení nepoľavujte, ste na dobrej ceste ku všetkému, čo ste si naplánovali. Takže v osobnom živote budete musieť preveriť svoju pevnú vôľu.
2: No a ideme na blížencov. Môžete sa tešiť na dnešný deň, ktorý bude plný radosti. Od rána budete sršať optimizmom a šťastím. To vám pomôže aj v práci. Povinnosti zvládnete ľahko a expresne rýchlo. Dobrou náladou zrejme nakazíte aj ostatných. Večer vás potom čaká otvorený rozhovor s polovičkou.
1: No, to znie tak trochu tajomne, ale uvidíme, čo sa večer porieši. Ideme na 22. jún až 22. júl, vtedy oslavujú raci a dnes máme pre nich takúto predpoveď. V poslednom čase ste len pracovali a svojich blízkych poriadne zanedbali. Dajte si pozor, aby sa vám váš nezáujem nevrátil ako bumerang a tak nech sa deje čokoľvek, treba si nájsť čas na ľudí, ktorí oddane stoja pri vás.
2: No a leví, tak vy dnes nemáte práve ideálny horoskop, však pozorne počúvajte. Na jednej strane to bude pekný deň v práci, na druhej vás napokon sklame niekto z vášho blízkeho okolia. Snažte sa nevynášať súdy ešte skôr, než vychladnete. Niektoré slová už totiž nevezmete späť. Večer nezabudnite už len poriadne oddychovať.
1: Takže levi, nezabúdajte okrem oddychu ani premýšľať, čo vypustíte z úst. No a milé panny, vy dnes budete mať možno zaujímavý rozhovor so šéfom. Nebojte sa požiadať o prijatie u nadriadených a preberte si s nimi všetky nápady, ktoré ste mali doteraz len poznačené na papieri. Hviezdy vám prajú a tak je ideálny čas na to, aby ste vystúpili zo svojho vlastného tieňa. Vedzte, že kompetentných priam ohúrite.
2: Som zvedavý, či bude taký váhavý horoskop pre váhy. Nebojte sa byť viac ctižiadostivými a snažte sa presadiť. Vaši spolupracovníci by už konečne mali poznať silu, ktorá vo vás drieme, hoci sa to na prvý pohľad nezdá. V osobnom živote si takisto nenechajte skákať po hlave. Máte právo na svoj názor.
1: A tej poslednej vety by sa určite mal držať každý jeden z tých 12 znamení, ale teraz sa budeme venovať výlučne škorpiónom. Samozrejme, že by ste najradšej mali voľno, ale v tomto období si ho naozaj nemôžete dovoliť. Potrebujete dokončiť všetky rozrobené záležitosti, inak by mohla utrpieť vaša pracovná povesť. Preto hlavu hore, žiadne ponosovanie a vedzte, že všetko zlé je na niečo dobré.
2: No, škorpióni, takže nevzdávajte sa, hlavu hore a čelte všetkému, čo ide proti vám. A ideme na posledný horoskop dnešného dňa a to je horoskop v znamení Strelec. Skúste sa naštartovať a pozitívne naladiť hneď po prebudení. Ľahšie sa tak pustíte do nového týždňa. V pracovnej oblasti sa spoľahnite na dobrú radu od skúsenejšieho kolegu a nebudete musieť riešiť problémy, ktorým sa takto ľahko dalo predísť.

0: Hovorili sme už dnes ráno o novom algoritme, ktorý snáď bude mať pozitívny dopad na šírenie obsahu na Instagrame, ale nie je žiadnou novinkou, že tie sociálne siete majú aj negatívny dopad na človeka.
1: No to určite áno, je to tak, samozrejme, že majú, ale o videohrách to niekedy platí dokonca ešte viac, by som povedal, najmä ak niekto nevie ovládať aj svoj hnev.
0: No a presne taký prípad sa stal v Amerike a máme k tomu aj dôkazové video, škoda, že vám ho nemôžeme ukázať, ale matka potrestala svojho syna za krutosť voči domácemu miláčikovi.
1: Ono, mladík si po prehratej videohre vybil zlosť na štvormesačnom mačiatku, ktoré niekoľkokrát teda mu blížil, hodil ho o zem a hoci to zviera útok prežilo, utrpelo vážne zranenia a vyžadovalo si odbornú pomoc.
0: Matka ale celú situáciu videla na bezpečnostných kamerách a rozhodla sa pre okamžitý a mimoriadne prísny trest. Syna vyviedla von, podala mu jeho hernú konzolu PlayStation 5 a prinútila ho, aby ju rovnakým spôsobom opakovane hádzal o asfalt, až kým ju úplne nezničil.
1: Rozmýšľam, či tá matka nemala radšej toho syna nejak zodvihnúť do výšky a... Nie, to už bolo príliš
0: krúte. Ja som tiež nad týmto rozmýšľal, ale hovorím si, asi s týmto nepôjdem do éteru, ale tak som rád, že nie som jediný. Ja by som normálne za bežných okolností povedal, že rozbiť drahú hernú konzolu za trest, že to je príliš krúte, ale nakoľko chalan ublížil
1: živému tvorovi,
0: myslím si, že to je veľmi jemný trest. Takže ja si myslím, že si to úplne zaslúži.
1: Áno, ešte obišiel by som povedal, že veľmi dobre ten chlapec, pretože naozaj to, čo urobil, bolo veľmi škaredé a to sa nerobí. Takže tak, no a myslím si, klobúk dole pred matkou, že teda to takto mentorsky urobila a vybavila, pretože toto bol naozaj zaujímavý spôsob a chlapec si určite už zapamätá, že ako sa má správať. O tom som fakt, že presvedčený.
0: Ja som tiež presvedčený, pretože keď mu to spôsobilo takúto traumu, ak je na tých hrách trošku závislý, tak už nikdy na to mačiatko nepoloží ruku, iba ak ho bude chcieť pohľadkať.

0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beterádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beterádiom.
3: Správy.
4: Smer kritizuje nadáciu Zastavme korupciu, ktorá vyzývala mladých, aby volili. Americký a ruský minister zahraničných vecí absolvovali telefonát. Tenisti žiadajú vyššie odmeny, alebo Sobolenková nevylučuje bojkot Grand Slamov. Dnes bude polooblačno až oblačno s teplotami do 28 stupňov. Bolo 8 hodín a Rádio Beta vysiela ranné správy s Dávidom a Radom. Zmenu volebných pravidiel zdôvodňuje vládny Smer SD aj tým, aby v budúcnosti neboli voliči ovplyvňovaní či už zo zahraničia alebo mimovládnymi organizáciami. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar narážal na kampaň, kde mimovládne organizácie vyzývajú mladú generáciu, aby išla voliť. Nadácia Zastavme korupciu v reakcii na sociálnej sieti napísala, že Smer sa bojí hlasov mladých voličov. Predstavitelia Smeru v parlamente pustili video, v ktorom riaditeľka nadácie Zastavme korupciu hovorí o kampani Chcem tu zostať z roku 2023. Influenceri v nej vyzývali mladých ľudí, aby išli voliť. Smer tvrdí, že tým nadácia zasiahla do predvolebnej súťaže. Na viacerých miestach Slovenska je v stredu ráno veľká protidrogová razia. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že Národná protidrogová jednotka protidrogové oddelenie Západ realizuje akciu pod názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky na celom území Slovenska, ako aj v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach Šaci. Medzi zadržanými je aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio včera telefonoval so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. O telefonáte informovala agentúra AFP s odvolaním sa na americké ministerstvo zahraničných vecí. AFP pripomenula, že rozhovor ministrov sa odohral v deň, keď si ruské útoky na Ukrajine vyžiadali životy najmenej 22 civilistov. Telefonát sa uskutočnil na Lavrovovú žiadosť. Rubio a Lavrov diskutovali o vzťahoch medzi USA a Ruskom, o vojne na Ukrajine a o Iráne. Muž zadržaný kvôli podozreniu z otrávenia detských výživ chce preukázať svoju nevinu. Píšu to rakúske médiá. Slovenský rodák, žijúci v Rakúsku, dal preto vyšetrovateľom k dispozícii svoje inteligentné hodinky. Kriminalisti skúmajú aj údaje z navigácie jeho automobilu. Písal o tom včera rakúsky denník Kronenzeitung. Súd v meste Eisenstadt rozhodol o umiestnení 39-ročného podozrivého do vyšetrovacej väzby na 14 dní. Policajti v mužovom byte našli veľké množstvo jedu na potkany, ktorým bolo otrávených niekoľko pohárov s kašičkou od nemeckej firmy HIP. No a čo je nového vo svete športu, to nám v tejto chvíli prezradí už môj kolega Rado.
5: Šport.
6: Dobré ráno so športom. Začíname informáciou. Tenistky žiadajú vyššie odmeny. Svetová jednotka Arina Sobolenková je pripravená bojkotovať Grand Slamové turnaje, aby získali tenistky väčší podiel z odmien. Bieloruska to prezradila na tlačovej konferencii pred turnajom WTA 1000 v Ríme. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise nepostúpili do 8 finále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. V dramatickom 16 finále prehrali s Egyptom 2-3, hoci nad africkým tímom viedli 2-1. Futbalisti londýnskeho Arsenálu po 20 rokoch postúpili do finále Ligy majstrov. V útorkovej semifinálovej odvete na domácej pôde zdolali 1-0 Atletico Madrid so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanskom. Prvý zápas sa v Španielsku skončil remízou 1-1. Finále je na programe 30. mája v Budapešti. Futbalisti Emeška Žilina zvíťazili v dohrávke 8. kola nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o titul nad Zemplínom Michalovce 3-2. O dôležitom triumfe Šošanov rozhodol v druhom polčase striedajúci mladý útočník František Koša.
3: Počasie.
4: Dnes budeme mať polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Najvyššia denná teplota dosiahne 23 až 28, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude zhruba 13 stupňov Celzia. Zafúka vietor do 30 až 35, respektíve v nárazoch ojedinele do 60 km za hodinu. Počuli ste spravodajský blog Rádia Beta, ktorý pre vás zostavili Dávid a Rado, a pridáme k nemu ešte aj informácie zo slovenských ciest. Yeah.
1: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.
0: Dopravný servis.
6: A pozdravujeme aj na naše slovenské cesty. Začíname dopravnými nehodami, ktoré sa stali napríklad v Trenčianskej Teplej smere do Dubnice nad Váhom. Tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je hlásená v Šťachticiach smere do Nového Mesta nad Váhom. A ešte jedna za Dobrou Nivou smere do Podzamčoka. Tam sa zrazili dve osobné autá a už tam musíte počítať aj s kolónami. Máme hlásenú aj hliadku na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. No a ešte jedna je nehoda odstránená na D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere Strenčína, takže tam už je to bezproblémové a prejazdné. A ešte je pozor na radar v Stránskom obojsmerne. Na teraz je to všetko. Pohodu za volantom vám praje dvojica z Beterádia Dávida Rado.
0: Dopravný servis.
1: Dopravný servis vám priniesla úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.

0: Justin Timberlake s takouto pozitívnou vecou a si myslím, že naozaj taká optimistická aj tá melódia, ktorá už tak navodzuje na to leto, lebo leto sa nezadržateľne blíži, slnko nám svieti už teraz, teplo je také, že až by som povedal, čiže naozaj to leto už klope na dvere.
1: Už len aby sa to nepokazilo, pretože meteorológovia sa vyhrážajú zo všeličím aj na dnes, tak ale ja som optimista, keď sa pozerám na tú oblohu, aká je teraz cez okno, tak verím, že to bude len a len dobre, veď ja som tiež relatívne naľahko oblečený.
0: Áno, presne tak, buďme optimistami a vôbec sa nenechajme znechutiť, aj keď teda je pravda, že tá príroda si robí naozaj to, čo ona chce. A keď sa rozhodne, že bude pršať, tak bude pršať, keď sa rozhodne, že bude vietor, bude vietor. A keď si povie, že trošku postraším ľudí, urobím nejaké zemetrasenie, tak bude aj zemetrasenie.
1: No Chorvátom trošku znepríjemnila príroda deň, len čo je pravda, stalo sa tak včera do rána a v Chorvátsku namerali zemetrasenie s magnitúdou 4,1 Richterovej stupnice. A to teda nie je ani náhodou málo.
0: Áno, tieto otrasy s epicentrom nedaleko mesta Osiek pocítili dokonca aj v Srbsku, aj v Maďarsku, pričom svedkovia popisujú taký krátky, intenzívny hluk, pripomínajúci vlak alebo hrmenie.
1: No, počuli silné dunenie, trasenie stien a nábytku, tiež drnčali okna. Našťastie to trvalo len pár sekúnd, ale za to bolo to dosť intenzívne.
0: Áno, čo je dôležité, tak úrady zatiaľ nehlásia žiadne nejaké väčšie škody a samozrejme ani straty na životoch, čo je veľmi dôležité. Takže koniec koncov to zemetrasenie nebolo až také intenzívne, keďže malo tú magnitúdu len 4,1, ale predsa len už je to také, že tá príroda dvíha ten varovný prst na tých Chorvátov.
1: Áno, že nie je to úplne málo, ani teda niečo extra, ale fakt to nie je až tak máličko, pretože 5. stupeň európskej stupnice znamená citeľné otrasy v interiéri, aj mierne hýbanie predmetov, takže nemusia to byť hneď paranormálne javy, možno obyčajné zemetrasenie.
0: Nech ťa sila sprevádza.
1: Pred 5 rokmi sme mali relatívne silné zemetrasenie aj tu v Prievidzi, ale ja som ho necítil, nezažil som ho a neviem, ako by som na to reagoval. Celkom by ma zaujímala moja vlastná reakcia.
0: To mi vtedy asi padol kameň zo srdca, to bolo spôsobené tým zemetrasením, mám taký pocit. Nie som si ale celkom istý. V každom prípade myslíte na dovolenku už teraz, pretože máme tu maj je lásky čas, už len pár dní a naozaj sa budeme rozprávať o tom, že decka končia školu a začínajú sa prázdniny a s nimi prichádza leto a čo ešte viac, no jednoducho nádherný život.
1: Keďže vysielam s Radom, tak nesmieme vynechať diskotékové 90. roky. To by bol obrovský hriech. Ace of Base bude znieť do 9. hodiny a k ním sa pridá aj nemecký DJ Ale Farben.
0: Nie, nebudeme pripúšťať ešte ten dážď, ešte nie. A teraz nasledujúca skladba má názov Mávam a teraz je otázka, či je to Mávam, akože kývam niekomu, alebo mávam nejaký nápad, alebo niečo podobné. A takáto situácia sa mi stala s mojou dcérou, keď sme počúvali v aute českého interpreta Xindl X, neviem, či ho poznáš. A on má skladbu Mýval. A hovorí mi dcerka, že ocinko, čo je to ten Mýval? A ja hneď, však Mýval, veď to je po česky a je to ten medvedík čistotný. A ono to v skutočnosti bolo o niečom inom. Bolo to o tom, ako mýval Xindl X frajerky kade-tade po mestách po Československu, ako chodil.
1: Aha, tak to je zaujímavé nedorozumenie. Ja som tiež už dávnejšie rozmýšľal, že kontaktujeme jazykovedný ústav Ľudovita Štúra a spýtam sa ich na vetu. Otec zbil syna, pretože bol opitý. Otázka znie, kto bol opitý? Hej, aha.
0: A sme tam.
1: A sme tam.
0: A sme tam. Takže Peter Juhás nám máva.
2: Mávam roztrasené kolená, keď vôkol seba pozerám. Výčitky vo sferách a ja sa cítim menší.
1: A je to odhalené.
0: A je to odhalené, takže nie je to činnosť, že máva kýva, ale že máva nejaké stavy. Takže aj toto bola skladba, alebo jedna z troch, ktoré si určite zahráme medzi 8. a 9. Takže pozorne nás počúvajte aj naďalej. No a keď už sme teda takto československy spomínali, tak ja navrhujem, aby sme tak aj pokračovali. Pekný deň z Beta Rádia vám praje dvojica.
1: Dávid.
0: A Rado.

0: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.
1: Burza.
2: Nedarí sa vám dovolať do Burzy Rádia Beta?
3: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare Burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej Burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
2: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.
4: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie.

0: Tak, my sme vás, milí posluchači, vyzvali, aby ste nám napísali k nášmu dnešnému Medzinárodnému dňu smiechu, okrem iného, aj samozrejme aj dňa bez diety. David, ktorý deň ti vyhovuje viacej? Priznaj sa, ruku na srdce.
1: Vieš čo? Ale ja si myslím, že obidva. Aj bez diety je to super a so smiechom de to.
0: Ale zase vieš, také dobré raňajky alebo dobré jedlo, to je tiež taký dôvod na usmievanie sa, keď si tak dobre najedený, dáš si to, čo máš rád. Neviem, či máš rád výrazné chute, alebo skôr také neutrálne niečo.
1: Vieš čo, ako kedy, ale je to o tom úsmeve ako takom určite, pretože keď si dám zmrzlinu, pizzu alebo burger, hádam sa, nebudem mračiť.
0: No ja sa, presne tak, pokiaľ samozrejme je to po tvojej chuti, či už tá pizza, burger alebo zmrzlina.
1: No
0: dobre, ale teda my sme vás vyzvali, aby ste nám písali a aj ste nám napísali.
1: A prvá sa nám ozvala Lucka, tak ťa pozdravujeme a napísala: ahojte chalani, dnes je Medzinárodný deň smiechu, tak posielam jeden dôvod na úsmev. Vraj smiech predlžuje život, takže vlastne dnes všetci makáme na svojej dlhovekosti. Tak sa smejme, kým sa dá, je to zadarmo a ešte aj zdravé. Prajem krásny, usmievavý deň všetkým. Tebe, Lucka, takisto?
0: Wow, Lucka, to bola krásna správa. Ďakujeme, sa mi páči tá myšlienka, že makáme na svoje dlhové kosti. Dobre, tak tie naše baby, tá je tá naša kolegyňa, ktorá už prišla a mimochodom tie raňajky nám nedoniesla, tak aj ona teda maká na svoje dlhové kosti. No ale teda napísala nám aj naša poslucháčka Zuzka, ktorá píše, že dnes by som chcela k téme úsmevu povedať, že pre mňa má dnes úplne špeciálny význam. Po dlhých dňoch práci v zahraničí sa mi konečne vrátil manžel Roman domov. A ten úsmev, keď som ho videla, stál za všetko. Niekedy si človek ani neuvedomí, akú silu má obyčajný úsmev, kým nečaká na niekoho, koho má rád. Prajem všetkým, aby mali dnes dôvod na taký úprimný úsmev ako ja. A poprosila by som vás, keby ste nám zahrali pesničku od Mary J. Blige a U2 One, pretože toto je čistá energia z pesničky a fakt, že toto sú tie staršie, absolútne zapamätateľné skladby. No tak samozrejme, takémuto prianiu a aj správe, ktorá nám prišla, sa nedá odolať a teda posielame tejto zaľúbenej dvojici Zuzke a Romanovi ich obľúbenú skladbu.

0: tak verím, že ste si zatancovali minimálne vo dvojici, pretože táto skladba si to až samozrejme žiadala.
1: Áno, a tam myslím, že bola venovaná našej posluchačke Zuzke a posluchačovi Romanovi. Áno, áno, ktorý sa vrátil z cesty, z práce domov a tak sa Zuzka teší. No a ja sa teším tiež, pretože dnes tu máme ten medzinárodný deň bez diety a nemusíme riešiť, teda môžeme si ospravedlniť svoje výkyvy, čo sa týka zdravej stravy, ale vieš, čo je ideálna kombinácia? Keď jedlo, ktoré miluješ, je zároveň zdravé.
0: A také je?
1: Také je, je to napríklad losos, ten patrí medzi najznámejšie zdroje omega-3 mastných kyselín. No pozor, spôsob prípravy môže rozhodnúť, koľko z jeho výživových benefitov telo skutočne využije, takže ty ho môžeš pripraviť tak, že vôbec nebude ten losos zdravý, takže dnes si ho ale tak či tak môžeš dovoliť a ja som sa rozhodol, že na obed si jedného dám.
0: Ja že ideme dať nejaký recept alebo niečo podobné. Dobre, v každom prípade, čo je dôležité je, že losos nie je len zdravý, ale jeho účinky závisia aj od pravidelnosti konzumácie, spôsobu tej prípravy, o ktorej si hovoril, a aj tej kombinácie s inými potravinami.
1: No ale tie omega-3 mastné kyseliny, o ktorých som ešte hovoril, majú vplyv na mozog, oči, bunky v tele, ale aj hormonálne či signálne procesy, čo znie veľmi dobre, ale prečo ho vlastne odporúčajú tí odborníci?
0: Ja som čítal, že dvakrát týždenne by sme mali jesť ryby a hlavne také tie tučné ryby, ako je losos alebo makrela alebo sardinky, a dôvod je jednoduchý, sú praktickým zdrojom kvalitných tukov. Toto ale, je dôležité.
1: Jasné, ale aby sme sa dostali k tej dôležitej pointe, tak tá príprava mení účinok. Lepšie metódy sú pečenie pri nižšej teplote, pošírovanie, to je jemná technika varenia, pri ktorej sa potraviny varia pri nízkej teplote, teda tesne pod bodom varu. No a potom sú tu aj horšie metódy, ktoré dnes budú teda ospravedlnené, pretože máme medzinárodný deň bez diet, a to je dlhé smaženie a prepálenie. Vtedy tie vysoké teploty môžu zničiť prospešné tuky a už to nie je ono.
0: Ja pozerám akurát, že s čím je dobré ho kombinovať, tak samozrejme olivový olej, rôzne orechy a semienka a taktiež avokádo. A tu si dávam akože palec hore, pretože ráno som manželke chystal, akorát som jej pripravil avokádo k raňajkám a teda trafil som zrejme naozaj, že správne, čo je dobré.
1: Takže avokádo v kombinácii s lososom, to si viem celkom predstaviť, možno by som to aj niekedy skúsil, ale dajte si pozor na mýtus, pretože hovorí sa, že stačí kúpiť drahého lososa a je to vyriešené, ale...
0: Dôležitejšie, áno, dôležitejšie je ho jesť pravidelne, správne ho pripraviť a kombinovať s hodnými potravinami, tak teda dobrú chuť.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: S Beta Rádiom. Dobré ráno, Beta Rádio. Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Beta Rádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.

0: normálne si mi, David, narobil tie veľké chute, keď si spomínal toho lososa, pretože normálne by som si ho dal. Prečo nie? Koniec koncov však čo? Ako dnes môžeme, pretože máme teda ten medzinárodný deň bez diet a keď si aj povedal teda, že nevyzerá to až tak zle so mnou, tak normálne si hovorím, že nie len losos, ale aj také prasiatko by bolo fajn.
1: Ale so mnou to začína vyzerať horšie, takže ja si musím dávať trošku pozor. Losos je úplne super, ale tie iné zvieratka, tak tie by som tiež akože nepohrdol nimi.
0: No, to ti poviem. Na výstave dobytka padol neuveriteľný rekord. Len 13-ročný mladík tam predával svoje prasiatko za šokujúcich $505,000. V prepočte to, keby sme to dali na napríklad české koruny, tak je to 1,5 milióna korún. To už je riadna suma za jedno prasiatko.
1: No jediné zviera sa tak stalo predajom roka a zabezpečilo svojmu majiteľovi zápis do histórie ako nový svetový rekord v tejto kategórii. Len by ma zaujímalo, čím bolo toto prasiatko také vzácne.
0: Toto ti ja neviem. Možno bolo krmené iba hľuzovkami. Vieš?
1: Ó, no tak to už potom áno. To neviem, či tých 505,000 dolárov nie je aj málo.
0: No, podľa toho, koľko tých ľuzových zjedla. Alebo teda možno to prasiatko práve má tento úžasný dar, že ich dokáže nájsť, lebo však vieme, že oni ich vyhľadávajú.
1: Áno, áno, no a potom už živiť sa predajom ľuzoviek, to už si môžeš dovoliť kadečo v živote.
0: Jaj, no, áno. Priznám sa, že také dobré ľuzovky som naposled jedlo v Taliansku a boli fakt, že výborné. Fakt to bolo dobré
1: ja
0: jedlo.
1: Som toto ešte neochutnal nikdy.
0: Je to také silno aromatizované jedlo a nie každému chutí, to je pravda. Ale mne vtedy veľmi uľahodili, naozaj, bolo to fajn.
1: Takže, či už sú zdravé alebo nezdravé, môžeme to vyskúšať. No a keď sa náhodou tomu prasiatku nebude dariť nájsť tento typ potravy, tak to môžeme vyriešiť svojsky v zmysle potravinového reťazca. A
0: už ani nepokračuj.
1: A napríklad pečené.

0: No, ono je to tak, že keď sa dobre najeme, alebo niekto to urobí hneď, keď ráno vstane, tak prvé, čo je, že ide do kúpeľne, urobí to ranú hygienu, umie si zuby a niektorí to robia až potom, keď sa naraňajkujú, až potom si umýjú zuby a tak idú do školy, do práce alebo len tak na prechádzku. A neviem, či si sa David niekedy zamyslel nad tým, že ako tá kefka vôbec vznikla.
1: Nad tým som sa nikdy nezamýšľal, predpokladám, že niekto, keď si chcel vyčistiť niečo, čo mal na zuboch nejaký povlak, tak postupne vymýšľal nejaký lepší a lepší kúsok, ktorým by to mohol urobiť, až to teda nejakým spôsobom vzniklo.
0: No, tak dobre počúvaj. Jeden kus kosti, pár štetín a nápad, ktorý prežil stáročia. William Addis nevynašiel luxusnú technológiu ani stroj budúcnosti, vymyslel niečo

0: Smoliar, keď sa to tak zoberie.
1: Neviem, či smoliar, no možno asi aj svojím spôsobom áno. Hej, najmä, ak si mohol to dať patentovať a nedal si to patentovať, lebo to by ho asi dosť vážne zahojilo na celý život, aj jeho, celé jeho generácie.
0: Ja verím, že si to dal patentovať a snáď sa z toho väzenia dostal čo skoro.
1: Mm-hmm. A dávaš prednosti čo, klasickej kevke alebo tým ultrazvukovým kevkám?
0: Využíval som v živote jedno aj druhé, ale skôr mi je bližšia tá obyčajná zubná kevka. Tak. A používam tu.
1: Áno, tá klasika. A ako dieťa si mal nejakú časomieru, ktorá nejaké presypacie hodiny alebo čokoľvek, alebo nejakú pesničku, ktorá trvala presne toľko, koľko si máš umývať tie zuby?
0: Ó, vieš čo, toto som nemal, ale bol som tak naučený, že koľko by to asi malo trvať, že nech aspoň 5 minút, alebo aspoň 10, alebo neviem, nejaké číslo, ale časomieru som nemal, mali sme to v kuchyni, ale to slúžilo na vajíčka a malo to tvar vajíčka.
1: Tak to bolo niečo iné. Ale aj to si mohol využiť počas umývania zubov.

0: Máme sálu, tortu, DJ-a, ale miláčik, ty ešte nemáš oblek.
1: Neboj sa, idem do Lavardu v Partizánskom. Tam ma oblečú od hlavy po pety.
0: Fú, dobre, že aspoň na nich sa môžeme spoľahnúť. Lebo svadba je len raz a štýl sa počíta.
2: Lavard Partizánske. Miesto, kde ženích žiari, svedok má štýl a otec je pán elegancie. Elegantné strihy, top kvalita a doplnky, čo dotiahnu štýl do dokonalosti. Lavard nájdete v Partizánskom na ulici 29. augusta. Lavard Partizánske. Keď chcete vyzerať ako naozajstný muž.

0: obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
1: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
0: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
1: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
0: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
1: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
0: Buďte v obraze s Beta Rádiom a nalaďte si poludník.

0: Toto je naša experience z Neverending Dream. Krásna skúsenosť s touto pesničkou. Veľmi dávno som ju nepočul a potešilo ma, že sme si ju v tejto chvíli zahrali aj my, ale čo budeme hrať ďalej? No, budú to aj aktuálne správy, ktoré sme si spoločne s Radom aktualizovali. Ty máš dnes na starosti šport, tak ma poteš, či je tam niečo zaujímavé.
1: No, nepoteším ťa, pretože Davidovi Hanskovi sa nepodarilo prebojovať do finále Ligy majstrov, totiž to futbalisti londýnskeho Arsenalu sa po 20 rokoch prebojovali do tohto finále a vo včerajšej semifinálovej odvete na domácej pôde zdolali práve Atletico Madrid s našim Davidom Hanskom 1-0.
0: Ja tu mám ďalšie novinky z domova aj zo sveta. Európska komisia žiada pozastavenie trvalej akreditácie a ozdravný proces v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Ale máme tu aj iskrenie medzi Kubou a Spojenými štátmi americkými, tak si o tom povieme niečo viac už niekoľko sekúnd po 9. Tak zostaňte s nami, my ešte zahráme pre vás Daru Rollins, ktorá zaspieva o tom, že zmena má prísť.

0: keď začína nový deň. Dobré ráno s Beterádiom.
1: Dobré ráno.
2: To najpríjemnejšie rozhlasové vstávanie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pekný deň s Beterádiom.
3: Správy. Eurokomisia žiada ozdravenie pôdohospodárskej platobnej agentúry. Kuba tvrdí, že Rubio klame ohľadom ropnej blokády. Tenisti žiadajú vyššie odmeny, alebo Sobolenková nevylúčuje bojkot Grand Slamov. Dnes bude polooblačno až oblačno s teplotami do 28 stupňov. Bolo 9 hodín a Rádio Beta vysiela stredajšie správy s Dávidom a Radom. Európska komisia žiada pozastavenie trvalej akreditácie a ozdravný proces v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Preto opozícia iniciovala zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze. Tu včera poslanci otvorili, no program neschválili. Opozičné PS od ministra žiadalo vysvetliť personálne rozhodnutia v agentúre, odstrániť konflikty záujmov a preukázať funkčný systém kontroly. Poslanci síce schôdzu otvorili, no jej program neschválili. Minister Richard Takáč zopakoval, že odobratie akreditácie agentúre nehrozí a že vyplácanie podpôr pre slovenský agrosektor nie je ohrozené. Na viacerých miestach Slovenska je dnes ráno veľká protidrogová razia. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že Národná protidrogová jednotka, protidrogové oddelenie Západ, realizuje akciu pod názvom Tábor. Policajti vykonávajú domové prehliadky na celom území Slovenska, ako aj v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach Šaci. Medzi zadržanými je aj príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže. Kuba včera obvinila amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia z klamstva, keď poprel, že Spojené štáty uvalili na ostrovný štát ropnú blokádu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez na platforme X napísal, že Rubio sa jednoducho rozhodol klamať a že to, čo hovorí, je v rozpore s tým, čo tvrdí prezident USA Donald Trump a hovorcovia Bieleho domu. Uganda prijala zákon o zahraničných agentoch podľa ruského vzoru. Krajinu už 40 rokov vedie 81-ročný prezident Yoweri Museveni, ktorého vláda má čoraz autoritatívnejší charakter. Takzvaný zákon o ochrane suverenity kriminalizuje činnosti považované za presadzovanie záujmov cudzieho subjektu na úkor Ugandy. Osoby prijímajúce financovanie spoza hraníc označuje za zahraničných agentov, ktorým v prípade odsúdenia hrozí až 20 rokov väzenia. No a nám v tejto chvíli hrozia aj športové novinky, ktoré pre nás pripravil Rado.
4: Šport.
5: Dobré ráno aj so športom. Tenistky žiadajú vyššie odmeny. Svetová jednotka Arena Sobolenková je pripravená bojkotovať grandslamové turnaje, aby získali tenistky väčší podiel z odmien. Bieloruska to prezradila na tlačovej konferencii pre turnajom WTA 1000 v Ríme. Futbalisti londýnskeho Arsenálu po 20 rokoch postúpili do finále Ligy majstrov. V utorkovej semifinálovej odvete na domácej pôde zdolali 1-0 Atletico Madrid so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanskom. Prvý zápas sa v Španielsku skončil remízou 1-1. Finále je na programe 30. mája v Budapešti. Futbalisti Emeška Žilina zvíťazili v dohrávke 8. kola nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o titul nad Zemplínom Michalovce 3-2. O dôležitom triumfe Šošonov rozhodol v druhom polčase striedajúci mladý útočník František Koša. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise nepostúpili do 8 finále majstrovstiev sveta družstiev v Londýne. V dramatickom 16 finále prehrali s Egyptom 2-3, hoci nad africkým tímom viedli 2-1.
3: Počasie.
6: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Najvyššia denná teplota dosiahne 23 až 28, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude zhruba 13 stupňov Celzia. Zafúka vietor do 30 až 35, respektíve v nárazoch ojedinele do 60 km za hodinu. Počuli ste posledné ranné správy Rádia Beta, ktoré pre vás pripravili Dávid a Rado.
7: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
0: Dopravný servis.
5: Dobré ráno aj na naše cesty. Začíname nehodami za Dobrou Nivou v smere do Podzamčoka. Tam sa zrazili dve osobné autá. Počítajte aj so zdržaním. Ďalšia nehoda v Bánovciach nad Bebravou a Horných Ozorovciach v smere do Svinnej. A ešte jedna v Šťachticiach v smere do Nového Mesta nad Váhom. Máme hlásené aj obmedzenie na D1 pred Považskou Bystricou. V smere z Púchova je v pravom pruhu odstavená dodávka. No a poďme sa pozrieť na hliadky. Jedna je na vjazde do Banky z Ratnoviec. Ďalšia hliadka pred Volkovcami Olichovom v smere z Čaradíc. Ešte jedna v Kozarovciach v smere do Volkoviec Olichova. No a hliadka je hlásená aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. No a práve teraz nám pribudla ešte jedna hliadka v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova. Pozor aj na radary v Starých Horách obojsmerne, ďalší v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Radar ste videli aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a ešte jeden radar na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne, pozdravujeme z Beta Rádia.
0: Dopravný servis.
7: Dopravný servis vám priniesla Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.

0: Aj takto krátko po 9:00 sa vám pripomína dvojica Dávida Rado, že sme stále tu a stále upozorňujeme nielen na tie pozitívne veci, ale na tak trošku aj negatívne, ktoré nás môžu obrať o desiatky a v niektorých prípadoch naozaj aj o stovky eur, totiž si šíri sa nový SMS podvod.
1: Áno, musíme byť naozaj veľmi opatrní, o čo ide, tak teda príde vám jedna správa, stačí vám jedno kliknutie o zoslanie SMS správy a naozaj môžete prísť o desiatky eur.
0: Tento podvod funguje tak, že sa dostanete na nejakú podozrivú stránku, napríklad cez reklamu alebo presmerovanie, a táto stránka tvrdí, že by ste sa mali overiť, či nie ste robot, či nie ste počítač. No a na miesto kliknutia vás vyzve poslať SMS správu na nejaké drahé zahraničné číslo. No a vy naletíte, zaplatíte vysoký poplatok bez toho, aby ste si to uvedomili, a problém je na svete.
1: Áno, ono je to tak, že tieto triky používajú podvodníci veľmi často. Ide o rôzne falošné overenie, alebo že stránka sa nedá jednoducho zavrieť, blokuje tlačidlo späť a tlak na rýchle konanie, tlačí to na vás a potom vy potom bez nejakého dlhšieho rozmýšľania ste rozhodnutí nejako konať a urobíte chybu a pošlete SMS-ku alebo zatelefonujete tam, kam by ste nemali.
0: No a samozrejme nejde o obyčajnú SMS-ku, naozaj je to spoplatnená prémiová správa a môže to byť niekoľko eur za jednu SMS. No a ak to náhodou zopakujete, lebo vám to v úvodzovkách nevyšlo, tak sa tá strata rýchlo zvyšuje.
1: Takže ako sa chrániť? No jednoducho neposielajte SMS správy na neznáme čísla, neoverujte sa cez SMS na podozrivých stránkach a taktiež nezostávate na stránke, ktorá sa jednoducho nedá zavrieť.
0: No a radšej ju zatvorte aj násilne, úplným krížikom zavrieť celú kartu, skontrolovať tú internetovú adresu, či náhodou nevyzerá nejako podozrivo, a takéto znaky by mali odhaliť, či ide alebo nejde o podvod.
1: Takže musíme byť veľmi opatrní, no a dávať si pozor na rôznych podvodníkov a klamárov, a možno presne o takých spieva Imagine Dragons.
0: A ešte len bude spievať v priebehu tejto hodinky a zahráme si určite aj Blondy, koniec rokov 90. Call Me.
1: To sa celkom hodí, nie? K tým SMS správam a k tomu, že zavolaj mi, vieš?
0: Áno, to som chcel práve povedať, že už nie je nutné SMS-kovať, ale môžete Blondy rovno zatelefonovať.
1: Áno, a tam nebude žiaden problém, tam sa nemusíte báť. No ale hlavne, ten telefonát tak bude príjemný, tak pokojne.
2: Tak nech to trvá, trvá, trvá. Stačí len milovať, nič len milovať.
1: Nech to trvá, ten telefonát, koľko len chcete, a nie len s Blondy, ale aj s vašimi milovanými.
0: A takto si pripomenieme aj Bystríka. Do 10:00 teda si zahráme mnoho, mnoho pesničiek. Ja už tam vidím aj Piece of Me, takže tešiť sa môžeme aj práve teraz. Krásne neskoré ránko vám želajú Dávid
1: a Rado, a z Beta Rádia vám pohráme stále v rámci relácie
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno s Beta Rádiom.

0: sú rôzne. Chaotické.
1: Aj systematické.
0: Tiché.
2: Aj divoké.
0: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

0: už som avizoval, že naozaj sa nám tak pomaličky, ale isto s dovolenkou váva stále viac a viac, pretože už je tu máj, pomaličky sa prehúpneme do druhej polovice mája, aj keď sme ešte stále len v tej prvej. A ty si mi spomínal hneď ráno, že dnes má meniny v Čechách.
1: Áno, ja som ti všechno najlepšie chtiel zaželať.
0: Tak ti ďakujem. No áno, a darček? Nejaká dovolenka niekde? Kdekoľvek to môže byť.
1: Darček nemám, stále nemáš? Očakávame, že Teres sa bude snažiť trochu pretrhnúť a urobiť nám radosť, či už raňajkami, alebo darčekom k tvojim českým meninám. Ale tak, keby sa náhodou rozhodla, že darovať dovolenku, tak taký Dubaj, aj keď teraz je to tam trošku také napäté, veľa sa toho popísalo, neviem ani ako to tam teraz vyzerá, ale myslím si, že je to krásne miesto na dovolenku.
0: Áno, určite áno. Ja by som tam hneď išiel, keby som mohol, napriek tomu teda, že je to tam, ako si povedal, napäté, ale pravdou je, že by som nechcel bývať v jednej istej konkrétnej dubajskej štvrti.
1: A nie, že by bola nebezpečná, ale nachádza sa v nej asi 1500 víl, ktoré vyzerajú úplne rovnako. A samozrejme, nejde o náhodu.
0: Nad Al-Sheba 3 stavia na symetrii, čistom dizajne a architektúre, inšpirované Stredomorím a Marokom. Výsledkom je naozaj, že vizuálne jednotné, no luxusné bývanie.
1: A táto lokalita zároveň ponúka moderné vybavenie, športoviska, aj rýchly prístup do mesta, čo z nej robí atraktívne miesto na život. A nehovorím, že by som sa sťažoval, ale teda trafiť domov v niektorých prípadoch bola by to celá veda.
0: Áno, slnko sponzor, ako sa hovorí. To by bolo veľmi náročné. Na vlas rovnaké víly, 1500 rovnakých víl. Počúvaj ma, tam by som ani len taxikára nechcel robiť.
1: No a už vôbec nie poštár. A teraz predstav si, že tí, ktorí sa ešte len nasťahovali, napríklad nedávno to možno bolo postavené, tak ešte nie sú tie domy označené číslom domu. A teraz čo?
0: No, alebo takí záchranári, že príďte, mi veľmi teplo, hlava sa mi točí a tak ďalej. A kde to bývate? No, tam, nad Al-Sheba 3.
1: Áno, ale tak stále lepšie, ako bývať v Brazílii, v nejakej tej favile. To už musí byť pre poštára a nedaj Bože taxikára úplne iný level zábavy.
0: Vieš čo, ale aj napriek tomu, aj keby som tam do tejto štvrte mali zbývať, tak by mi to nevadilo, ak by to bol teda ten darček tým meninám.

0: Neviem, David, či ty máš doma nejakého domáceho miláčika, či už psa, mačku, korytnačku, rybičky, čokoľvek.
1: Kedysi som mal činčilu a mal som aj akvárium s rybičkami, dokonca dve akvária, ale v súčasnosti nemám nič.
0: Nemáš nič. Vidíš, Michael Jackson ten mal lamu napríklad, alebo šimpanza, alebo páva, žirafu dokonca.
1: O tom počujem prvýkrát, ale tak tieto milionárske hviezdy si dovolia kadečo, takže lama, šimpanz, prečo nie?
0: Vieš čo, Freddie Mercury raz s ním nahrával jeden single, tak sa dohodli na nejakej spolupráci a Michael Jackson ho teda pozval k sebe, že do svojho nahrávacieho štúdia a Freddie Mercury spomína, že vošiel do toho nahrávacieho štúdia a že tam sa prechádzala lama. Takže on stal úplne stav všaku. Takže áno, Michael Jackson bol skrátka iný jednoducho. Spomíname ho samozrejme v dobrom, pretože urobil veľmi veľa pre hudbu a pre aj, by som povedal, filmové umenie, pretože tie jeho videoklipy naozaj stáli za to. Ale čo ma zaujalo je, že ty si spomínal, že si mal doma aj akvárium a nie jedno, ale hneď dve.
1: Áno, áno, jedno bolo trošičku väčšie a jedno trošičku menšie. Nič extra, ale také, taká zábavka.
0: Aha, zábavka. Aj pre tie rybičky to bola zábavka.
1: Tak ja, nie, ja som sa ich nepýtal, či ich to baví tam a naspäť, tam a naspäť.
0: A takže, či si sa o ne staral, no aspoň, vieš.
1: Áno,
0: prihováral sa im.
1: Krmil som ich, mená som im dával.
0: Vážne?
1: Áno, áno.
0: Aj reagovali na mená?
1: Vieš čo, to sa mi nepodarilo.
0: Aj nie.
1: Ale reagovali na klopkanie. To sa že vraj nemá robiť.
0: Aha, áno. Čo už nevadí.
1: Tak čo už sa stalo.
0: Ak ti to náhodou chýba, takéto akvárium alebo niečo podobné, tak ti dávam jeden dobrý tip a zároveň aj cestovateľský. Ak by si sa vybral do Osaky, tak tam si predstav, že tá Osaka opäť prinútila ľudí všimnúť si aj zastaranú infraštruktúru, ktorú už nikto nebral normálne, že na vedomie. V rokoch 2011 až 2012 v Osake umelecký kolektív premenil nepoužívané telefónne búdky na funkčné akvária so zlatými rybkami. Vo vnútri nechali slúchadlo aj lavicu ponorené vo vode.
1: Wow, neskutočný nápad. Ja sledujem teraz tú fotku, čo si mi poslal a vyzerá to vynikajúco.
0: Paráda,
1: a
0: že?
1: Ako turistu by ma to hneď zaujalo. Zostal by som stať a pozeral by som sa, samozrejme, že by som zaklopkal tým rybičkám, že či sa reagujú.
0: Áno.
1: Ale je to výborné, lebo na Slovensku a prakticky všade na svete telefónne búdky začali nahrádzať Wi-Fi hotspoty a v Osake, pozri sa, akvárium.
0: Áno, áno, presne tak, akvárium. No, vyzerá to veľmi dobre, mne sa to páči ako nápad a všetko. Také, že môže byť. A toto, keby sme mali aj tu niekde, možno na Hornej Nitre alebo v okolí, tak prečo nie? Ja by som normálne začal rozmýšľať aj nad tým, že nebudem používať mobilný telefón, ale pôjdem sa rovno ovlažiť.
1: Aká škoda, že už tie telefónne budky definitívne vymizli, čo?
0: To je pravda, vieš, ale tak si zober, že by si sa pozabudol a že otvoríš tú telefónnu budku.
1: To ma inak zaujíma, ako je to zabezpečené, pretože na Slovensku, ako poznám našu mládež, a nie len mládež, ale komplet celú populáciu. Každý by chcel vyskúšať, ako a či sa to dá otvoriť.
0: A možno práve preto je to v Osake a nie u nás na Slovensku.

0: zažite večer, kde sa stretnú oheň a voda v jedinečnom hudobnom príbehu. Jana Krištof Lehocká vás pozýva na svoju už štvrtú koncertnú show Elementy. Silné emócie, tanečníci a hudba, ktorá vás pohltí. 23. mája 2026 v Dome kultúry v Prievidzi. Nenechajte si ujsť výnimočný večer plný hudby a emócií.
1: Teším sa na vás.
0: Koncert sa realizuje vďaka podpore projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
2: Reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
3: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
2: Naozaj? Tak to beriem hneď?
4: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na

0: Tak sa pozrieme opäť trošku do histórie, čo nám priniesol dnešný deň v minulosti. No pripomeňme teda, že dnes máme 6. mája, meniny má Hermína, dobre hovorím.
1: Dobre hovoríš.
0: A čo teda také mimoriadne sa udialo? A vôbec, udialo sa niečo?
1: No okrem toho, že máme na tento deň Svetový deň smiechu, tak sa udialo kopec pozitívnych vecí, ale aj negatívnych. Ja začnem takou pozitívnejšou, ktorá sa stala v roku 1840. 6. mája v Spojenom kráľovstve sa začala používať prvá poštová známka Penny Black.
0: No a ja budem v tom pozitívnom pokračovať, pozitívnom hlavne pre tých, ktorí sa neboja výšok, pretože v roku 1889 v rámci 10. svetovej výstavy v Paríži bola oficiálne otvorená Eiffelova veža.
1: Krásna vec, veľká turistická atrakcia pre Francúzsko a aj Paríž ako taký, ale musíme sa dostať, či chceme alebo nie, aj k tým negatívnym veciam. Mm-hmm. 6. mája 1937 pri pokuse o pristátie v Lakehurst v americkom štáte New Jersey zhorela nemecká vzducholoď Hindenburg, pričom zahynulo až 36 ľudí.
0: A ja sa teda radšej preklopím do takého toho pozitívnejšieho. V roku 1998 riaditeľ spoločnosti Apple Steve Jobs predstavil prvý iMac, osobný počítač typu všetko v jednom.
1: A zvyšok je história. Ideme do roku 2023, to je nedávna história. Vtedy sa uskutočnila korunovácia Karola III. Za kráľa Spojeného kráľovstva a 14 štátov spoločenstva národov a Kamily za kráľovnú manželku. Neviem, či sa to bude niekomu páčiť, ale pre mňa to bude navždy princ Charles.
0: No, jemu by sa to až tak nepáčilo, ale nevadí.
1: Asi.
0: Dobre, poďme na narodeniny, pretože 6. mája v roku 1856 sa narodil rakúsky lekár, psychológ a psychiater, zároveň univerzitný profesor neuropatológie vo Viedni, veľký Sigmund Freud.
1: Áno, to je obrovské meno svetovej medicíny a naozaj ja som sa prvýkrát s týmto menom stretol vo filme Titanic. Tam bol tak mierne spomenutý, tak ako dieťa si hovorím, kto je to ten Freud? No a už viem teda posledné roky, ale teraz sa presunieme aj k umelcom. V roku 1961 sa narodil George Clooney, americký filmový herec, producent, scenárista, režisér, má dvoch Oscarov, 5 zlatých globusov, no a Clooney spojil svoje účinkovanie v kasových trhákoch s prácou producenta a režiséra komerčne riskantných projektov, no a so sociálnym a liberálnym politickým aktivizmom.
0: Áno, presne tak. 31. januára v roku 2008 ho Organizácia spojených národov označila za posla mieru.
1: A ja budem teraz posol športový, pretože Dobre. Tu máme veľkú osobnosť slovenského tenisu. V roku 1989 prišla na svet Dominika Cibulková, bývalá slovenská úspešná tenistka. Známa je teda svojim rýchlym a agresívnym štýlom hry a počas kariéry vyhrala 8 turnajov kategórie VTA a 2 turnaje kategórie ITF.
0: Áno, no a bola vlastne aj vo finále Australian Open.
1: Áno, to bolo v roku 2014 a každé ráno sme sa tak čudovali, že zase vyhrala. A už keď som si bol istý, ona vyhrá aj tentokrát, žiaľ, nevyšlo to.
0: Tak nevadí, každá rozprávka sa raz skončí, tá jej sa skončila, ale až vo finále. Poďme na úmrtia. 6. mája v roku 1987 nás navždy opustil Karol Plicka, veľký slovenský a český výtvarník, fotograf, filmový režisér a kameraman, bol významným slovenským a českým výtvarníkom a ešte čo bolo dôležité, jeho láska k folklóru a k hudbe a bol to zároveň aj vedec a patril medzi zakladateľov Akadémie muzických umení v Prahe a sám seba označoval za muža 9 remesiel.
1: No a jedno veľmi zaujímavé remeslo vykonával Gejza Dusík, ktorý zomrel 6. mája 1988. Bol to geniálny slovenský hudobný skladateľ, ktorý patrí medzi priekopníkov slovenskej populárnej hudby a spolu s Pavlom Braxatorisom a Františkom Krištofom Veselým patrí medzi spoluzakladateľov slovenskej operety a túto isto poznáte.

0: Tak, v takejto modernejšej verzii vďaka Mafii Korder sme si spomenuli aj na to obdobie Gejzu Dusíka a Františka Krištofa Veselého. No, keď už spomíname toho Gejzu Dusíka, tak je spolutvorcom dejín slovenského hudobného umenia a spolu so svojimi generačnými druhmi, ako bol Alexander Mojzes, Eugen Suchoň a Ján Ciker. No a hoci pôsobil na poli zábavného žánru, jeho vklad do hudobnej moderny ako tvorcu slovenskej národnej operety je veľmi, ale naozaj, že veľmi významný.
1: K tomu snáď ani niečo dodať, ale predsa len by sme ešte mohli zostať pri tých hudobných osobnostiach v rámci kategórie úmrtia, pretože v tento deň v roku 1990 nás opustila česká speváčka, ktorá bola jednou z najobľúbenejších českých speváčok zo začiatku 60. rokov, Jana Petru.
0: Áno, presne tak, ja si spomínam na jej skladbu Den je krásny, ktorý zaznel aj muzikály, no a úplne, že nádherné niečo. No a keď už hovoríme o tých umelcoch a umelkyniach konkrétne a zároveň aj herečkách a speváčkach, tak určite by sme mali spomenúť, že 6. mája v roku 1992 nás navždy opustila nemecká herečka Marlene Dietrichová.
1: V roku 1999 označil americký filmový inštitút Dietrichovú ako 9. najväčšiu ženskú hviezdu všetkých čias. Má dokonca hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy a to už teda nemá hocikto.
0: A ty máš?
1: Hviezdu na chodníku slávy? Mm-hmm. V Hollywoode?
0: Napríklad.
1: No, tak to asi nie.
0: Nie, ani ja. Nevadia.
1: Ani nikde inde, mimochodom.
0: A vieš čo? Ani nebudeme mať, lebo však ani nechceme.
1: Tak, presne.
2: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdať sa vedľa.

0: Navzájom s nádychom, boskom a dotykom.
1: Zaujal vás Kia Sportič? Teraz je tá pravá chvíľa. Môžeš ju mať už od 349 eur mesačne z DPH a bez akontácie. Operatívny leasing, kde je v splátke všetko. Povinné a havarijné poistenie, servis a asistencia. Žiadne starosti, len radosť z jazdy. Využij neodolateľnú ponuku od spoločnosti Slowtain a navštív nás na Košovskej ceste 23 v Prievidzi.
2: Kia Sportage. Stvorená pre nekonečnú inšpiráciu.
3: A čo je toto za vínko?
4: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
3: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
4: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
3: Počúvaj, aj dobré je.
5: Beta rádio zreje ako dobré víno.
6: Vaše Beta rádio.
7: Dobré ráno s Beta rádiom.
8: Dobré ráno, Beta rádio.
7: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Ráno s Beta Rádio. To je ideálna ranná relácia pre vás.

0: Rady, taký je názov pesničky, ktorá nám v tejto chvíli dohráva a to mi znie tak, že bády, bády, staranie sa o svoje telo, nejaké rady na zdravý životný štýl, to by sme sa mohli možno dopočuť aj v dnešnom beta salóne. Neviem, či to tak bude alebo nebude. Lenka, ahoj, vítaj u nás.
1: Ahojte.
2: Ahoj, vítaj.
1: No tak... krásne ste vy premostili.
2: No že... to David, to on ste nacvičoval od včera.
0: Výborné. Áno, ja som sa to učil na spameť celú noc a podarilo sa.
1: Vidieť, že ste pripravení a že máte dostatok skúseností, že ste to takto krásne uviedli. Áno, budeme sa rozprávať, zase budeme trošku vylepšovať. Tentokrát pôjdeme do energie, lebo mnohým ľuďom chýba, aj mne, aj to počujete na hlase. Ja dúfam, že posluchači nepreladia, lebo máme to obdobie alergií a trošku sa to odzrkadlo aj na mne a budeme si dodávať energiu úplne takými jednoduchými spôsobmi a v podstate kombináciou jedal. Že keď niečo skombinujete s niečím, tak je to oveľa lepšie, ako keď si to dáte samotné.
2: Áno.
1: Čiže o tom budeme hovoriť a potom budeme hovoriť o jednom absolútnom trende. Kto pije matcha čaj, pijete?
0: No, veru nie.
1: Ja som vedela, že
2: nám ho dcéra pripravuje.
1: Aha.
2: Áno, 11-ročná, lebo bola raz na takej kvázi brigáde a bola len akože vypomoc v rámci nejakého dňa dobrovoľníctva, boli v jednej kaviarni a tam pripravovali maču, tak prišla domov celá nadšená, hneď sme museli kúpiť set, kúpiť mača čajík a teraz nám ho akože ona doma pripravuje.
1: Inak tú tvoju dceru musie spoznať, lebo minule to bol banana bread, teraz
2: ano.
1: Mača čaj, akože ty máš doma poklad.
2: A to neuveríš, ona vie, o čom dnes budeš hovoriť. Ja som sa na to pýtal, hovorím, Greti, vraj nejaký nový trend na miesto mača čaj a ona mi hneď povedala, čo to je. Neviem, či to môžem povedať, alebo nie.
1: Kľudne, skús.
2: Hovorím, je to vraj nejaké fialové a je to ube.
1: Áno, presne tak, budeme sa baviť o ube. Je to nový trend, ktorý, ja som si napríklad cestu k mači hľadala strašne dlho, lebo je to taká ďatelinka, aj keď je akože zdravá. A toto ube je brutálne, vynikajúce, lebo má vanilkovú orieškovú chuť, má krásny dizajn a naozaj to teraz začínala mať rekordy, tak o tom si povieme trošku viac.
2: Tak, ja keďže som o tom ešte absolútne nič nepočul, fakt nie.
1: Ale ladíš som... dneska tričkom.
2: Áno, minimálne tričkom, to keby si videla ponožky. A...
0: Nepokračuj, prosím ťa.
2: Tak to by bolo ešte iné kafe. No dobre, tak sa veľmi tešíme, super. Dobre,
1: super,
2: to
1: ďakujem.
2: Znie to dobre.
1: Urobili ste mi horúcu atmosféru, takže teším sa na to.
0: Nebudeme už ale nič ďalej prezrádzať, iba to, čo nás čaká po beta salóne. Český a slovenský pop, no a o 12. poludník s Romanom, po ktorom si Roman odvysiela na hodinku aj kolesa známy beťacký motoristický magazín.
2: Tak sa na vás teší samozrejme Roman. My sa tešíme na zajtrajšiu rannú dvojicu a teraz už vám s Dávidom prajeme naozaj pekný deň. Lúči sa z Beta Rádia.
0: Dávid
2: a Rado.
0: Čaute.

0: tejto relácii budú použité komerčné informácie.
1: Sponzorom programu je Lánička Klinik. Miesto, kde sa krása stretáva s odbornou starostlivosťou.
2: Krása, zdravie, životný štýl. Beta Salón.
3: Relácia nie len pre ženy.
4: Priatelia, vitajte pri počúvaní Beta Salónu, relácie, ktorá sa dnes dotkne témy, ktorú riešime všetci, či už vedome alebo nie, a to našej energie. Koľkokrát sa počas dňa pristihneme, že nám dochádzajú sily, že siahame po káve, sladkostiach alebo nejakých rýchlych riešeniach, ktoré síce na chvíľku môžu pomôcť, no z dlhodobého hľadiska nás skôr vyčerpávajú. Práve preto sa dnes pozrieme na to, ako telu dodať skutočnú stabilnú energiu, takú, ktorá nevzniká náhodou, ale je výsledkom vedomých rozhodnutí. V dnešnej relácii sa budeme venovať tomu, ako z bežných potravín vyťažiť maximum živín. Možno vás prekvapí, že nejde o žiadne extrémy ani nejaké komplikované postupy, ale naozaj o malé zmeny, ktoré dokážu mať veľký dopad. Povieme si, čo telu skutočne prospieva, ako kombinovať jedla tak, aby nás zasytili a zároveň podporili našu vitalitu počas celého dňa. Zameriame sa aj na každodenné návyky, tie nenápadné, no rozhodujúce. Ako si nastaviť deň tak, aby sme mali viac energie, ale aj lepšiu koncentráciu a zároveň si budovali zdravé sebavedomie. Pretože energia nie je len o tom fyzickom výkone, ale aj o tom, ako sa cítime v podstate sami so sebou. No a v neposlednom rade vám predstavím aj úplnú novinku na trhu, o ktorej sa čoraz viac hovorí ako o jednom z najväčších trendov tohto roka. Podľa odborníkov má potenciál výrazne zamiešať karty v oblasti zdravého životného štýlu a možno dokonca zatieniť aj doteraz veľmi populárny matcha čaj. Čo presne to je, ako funguje a prečo vzbudzuje taký záujem? Aj na to sa dnes spoločne pozrieme. Ak teda hľadáte spôsoby, ako získať viac energie prirodzene, bez extrémov a s ohľadom na svoje telo, ale aj mysel, ste na správnom mieste. Zostaňte s nami teda pri Beta Salone, moje meno je Lenka a pre viac tipov a inšpirácií, ale aj informácií, začíname dnešnú reláciu, tak poďme na to.
3: Beta Salón. Dámy majú prednosť.

0: Poďme sa na úvod pozrieť na základnú otázku. Čo nášmu telu skutočne prospieva? Často máme pocit, že zdravé stravovanie je komplikované, plné pravidiel a obmedzení. V skutočnosti však ide o oveľa jednoduchší princíp. Dať telu to, čo prirodzene potrebuje, ale hlavne v správnych kombináciách. A dnes sa napríklad pozrieme aj na banány, pretože možno ste nevedeli, ale nie vždy nášmu telu dodávajú potrebnú energiu. Ale existuje veľmi jednoduchý trik, ktorý zlepší váš pocit po jeho konzumácii. Banány sú obľúbenou voľbou na rýchle raňajky, ale aj na desiatu, no ich konzumácia o samote nemusí byť pre každého tým najlepším riešením. Možno sa pýtate prečo. No, pretože obsahujú približne 25% cukrov, čo spôsobuje v našom tele naozaj prudký nárast hladiny inzulínu a následne aj rýchly pocit únavy a hladu. Preto odborníci zdôrazňujú fakt, že organizmus nie je schopný samostatne vstriebať všetky živiny prítomné v banánoch. Poukazujú hlavne na to, že ak zvolíme vhodnú kombináciu tohto ovocia s inými zložkami, môžeme si výborne vylepšiť ich vstrebateľnosť a priaznivo ovplyvniť aj to, ako sa po jedle budeme cítiť. Jedným zo spôsobov, ako lepšie využiť nutričné hodnoty banánov, je ich kombinovanie so zdravými tukmi. To znamená, že ak k ním pridáme napríklad mandle alebo lyžicu kvalitného orechového masla, alebo napríklad nejakého hustého gréckého jogurtu, môžeme nášmu telu nielen neutralizovať kyslosť pri trávení, ktorá vzniká, ale takisto sa nám lepšie strebu aj živiny. Takéto spojenie banánu a kvalitných tukov nám zabezpečuje, že vitamíny a minerály z banánov budú pre telo ľahšie využiteľné, a to najdôležitejšie, pocit sýtosti nám pretrvá oveľa dlhšie. Špecialisti upozorňujú aj na to, že vďaka takémuto jednoduchému triku sa vyhneme náhlym poklesom energie po jedle, no a v kombinácii so zdravými tukmi si nielen podporíme trávenie, ale aj plne využijeme výživovú hodnotu banánov. Ak si teda budete najbližšie pripravovať napríklad raňajky, oplatí sa naozaj pamätať na vyváženie banánov potravinami bohatými na zdravé tuky. Vďaka tomu sa vyhnete nielen pocitu únavy po jedle, ale postaráte sa aj o lepšie rozloženie počas celého dňa.
1: Beta Salón.

0: Pred pesničkou sme hovorili o jednoduchej kombinácii, ktorá telu dodáva viac energie. Banán konzumuje asi naozaj každý z nás a keď ho skúsite spojiť so zdravými tukmi, napríklad s hrsťou orechov alebo lyžicou arašidového masla, dosiahnete oveľa viac. Výsledkom bude energia, ktorá nevystrelí len na pol hodinu, ale vydrží oveľa dlhšie. A takáto kombinácia je výborná aj z viacerých zdravotných hľadisk. Poďme teda na fakty. Jeden stredne veľký banán má približne 100 kalórií. Obsahuje okolo 3 gramov vlákniny a je bohatý na draslík, to vieme. Dokonca pokrýva zhruba 10% jeho dennej potreby. A práve kombinácia vlákniny a minerálov pomáha nielen nášmu tráveniu, ale aj tomu, ako sa cítime počas dňa. Zaujímavé je aj to, že výskumy ukazujú, že dostatočný príjem vlákniny môže znižovať aj množstvo viscerálneho tuku. Teda toho tuku takého toho hlbokého v oblasti brucha, ktorý je z pohľadu zdravia najrizikovejší, pretože to nie sú naozaj už len tie faldy okolo toho brúška, na ktoré sa neradi pozeráme v zrkadle, ale viscerálny tuk v tele spôsobuje aj zápalové procesy. Máme tu aj praktický benefit z kombinácie banán a zdravé tuky. A to je teda zasýtenie. Nie náhodou sa banány odporúčajú ako rýchla desiata. Vďaka obsahu vlákniny a tých prirodzených cukrov dokážu znížiť návaly hladu a pomôcť nám neprejedať sa. Jednoducho v praxi zaznamenáte oveľa menej impulzívnych návštev chladničky. A to je teda vítané, pred letom ešte viac ako inokedy. No a športovci napríklad banány milujú z jedného dôvodu a to je vlastne aj tá dnešná téma. Vďaka rýchlej energii. Ak ale nejdete športovať, spojte teda naozaj ten banán s tými zdravými tukmi, dosiahnete stabilnejšiu energiu, lepšiu sýtosť a takisto aj lepšiu podporu výkonu. To nie je zlé na niečo, čo si v podstate bežne hodíme do tašky len tak pre istotu, keď nemáme čo zjesť, že? Takže naozaj výborná vec. No a zamysleli ste sa niekedy nad tým, či je lepšie jesť zrelé banány alebo tie ešte zelené? Ukazuje sa, že odpoveď na túto otázku je prekvapujúca. Aké sú teda medzi nimi rozdiely a ako ovplyvňujú naše zdravie? Aj to si už teraz rovno povieme, nech to máme pekne ucelené, keď sa už o nich rozprávame, no na jednej strane počúvame, že zelené banány nás ochránia pred konzumáciou veľkého množstva cukrov. Na druhej strane, ale že zrelé banány majú blahodárny vplyv na náš imunitný systém. Ako to teda v skutočnosti je? Ktoré z nich je lepšie jesť, ktoré nie? No, ja mám veľmi dobrú správu, lebo jesť sa oplatí naozaj všetky. Banánom sa napríklad roky neprávom vyčítalo, že prispievajú k priberaniu na váhe. V skutočnosti sú ale veľmi zdravým a sýtým ovocím, ktoré prospeje aj vašej strave. Obsahujú teda množstvo živín, čas sme si už vymenovali, no ale nespomenuli sme napríklad, že majú aj pozitívny vplyv na hladinu zlého cholesterolu. To je vlastne ten LDL cholesterol pri meraní, ktorý vám vlastne ukazujú vo výsledkoch. No a takisto podporujú aj kardiovaskulárny systém, taktiež imunitu a poskytujú nám cenné živiny pre našu pokožku, ale aj vlasy. Ich vplyv na náš organizmus však závisí nielen od správnej kombinácie, ako sme si hovorili, ale aj od toho, ako sú zrelé. Hoci je zrelý banán napríklad ľahšie stráviteľný, v nezrelšej tej zelenšej forme obsahuje viac vitamínov a minerálov. Takže to je zaujímavé. Ale žlté a zrelé plody majú naopak viac antioxidantov, ktoré sa okrem iného spájajú teda aj so znížením rizika niektorých druhov rakoviny. Ukázalo sa tiež, že zrelé banány prekonávajú nezrelé aj v podpore imunitného systému. Napríklad boli až o 8-krát lepšie v rámci imunity ako tie zelené. Ktorý banán je pre nás najzdravší, závisí teda predovšetkým od toho, aký účinok chceme dosiahnuť a kde chceme teda najsilnejšie podporiť naše telo. Ak nemáte problém s cukrom, je najlepšie takéto banánové hody striedať a jesť aj žlté, aj zelené banány. Žlté zrelé banány sú samozrejme oveľa sladšie ako tie zelené, pretože škrob sa v nich už mení na glukózu a fruktózu. To prospieva nielen chuti, ale pozor, ľudia s cukrovkou by mali byť pri takomto ovoci opatrní. Zelené banány, ktoré ešte nie sú úplne zrelé, majú nízky glykemický index a pomáhajú regulovať hladinu cukru v krvi, preto tí, ktorí máte problémy s tým cukrom, treba siahať po tých skôr zelenších. Zelené nám nespôsobujú náhly vzostup inzulínu. Obsahujú, ako sme si hovorili, viac tých vitamínov a minerálov, zasytia na dlhšiu dobu a majú menej kalórií, ale teda na druhej strane aj menej antioxidantov. No a čo napríklad s takými už tými takými hnečími, takými bodkami, skockovanými banánmi. Tak, ja vás poteším, tmavé bodky na šupke znamenajú, že síce banán je veľmi zrelý, je veľmi chutný a je aj zase sladší, ale okrem toho takéto banány obsahujú aj TNF látku, ktorá sa napríklad skúma v spojitosti s ničením nádorových buniek. Čiže škvrnité banány sú teda tiež veľmi zdravé, dokonca nám pomáhajú regulovať aj krvný tlak a poskytujú nám samozrejme aj veľa energie. No a potom tu máme úplne ten top na vrchole, také tie úplne hnedé banány, čo s tými? Tam už je teda šupka taká, že vôbec nevyzerá atraktívne a aj keď teda tieto banány vyzerajú už dosť tragicky, stále sa ich oplatí jesť. Takéto banány sú najsladšie a majú napríklad pozitívny vplyv na kostrový a svalový systém. A dokonca dokážu nám tiež znížiť stres a úzkosť. A čím je banán zrelší, tým účinnejšie nám posilňuje spomínaný imunitný systém.
1: Beta Salón. Dámy majú prednosť.

Ešte sa trošku pristavím pri tých banánoch, lebo ma napadol ešte jeden fakt k zrelým banánom, a to, že v tejto fáze, keď už je teda ten banán hnedý, tak sa v ňom vlastne všetok škrob už rozložil na cukor. Ale rozkladom prešiel napríklad aj chlorofil v banáne. A práve ten rozklad chlorofilu je dôvodom, prečo sa hladina antioxidantov zvyšuje, keď banány zrejú. To len teda pre vysvetlenie, prečo majú zrelšie banány viac tých antioxidantov. Čiže nech si zvolíte akúkoľvek farbu šupky, nikdy neurobíte chybu, ak máte samozrejme v poriadku hladinu cukru. No a v téme ešte zostávame, ale posúvame sa ďalej. Kto si nás len teraz naladil, téma na úvod beta salonu môže na prvý pohľad znieť veľmi jednoducho, no v skutočnosti ide o obrovský rozdiel. Dnes sa rozprávame o kombináciách potravín pre zvýšenie sily a energie. Nie je to totiž len o tom, čo jeme, ale najmä o tom, ako potraviny kombinujeme. Môžeme mať na tanieri kvalitné potraviny, no ak ich poskladáme nesprávne, telo z nich nedokáže vyťažiť maximum. Naopak, správne kombinácie dokážu podporiť stabilnú energiu, lepší výkon aj rýchlejšiu regeneráciu. V praxi to znamená, že nejde o žiadne extrémy ani komplikované pravidla. Ide o pochopenie základných súvislostí a možno vás prekvapí, že aj malé zmeny v kombináciách dokážu naozaj citeľne zvýšiť vašu energiu aj fyzickú silu. V nasledujúcich minútach sa preto pozrieme aj na ďalšie konkrétne príklady, ktoré môžete okamžite zaradiť do svojho bežného dňa bez nejakých zbytočných komplikácií, ale s reálnym efektom. Teraz jedna dobrá správa, nemusíte si vyberať medzi zdravým a chutným. Niekedy totiž stačí len naozaj správne skombinovať. Možno to poznáte. Taký príklad. Stojíte pred chladničkou a riešite dilemu. Dať si jablko alebo čokoládu. No a čo tak oboje? Áno, naozaj je to veľmi dobrá kombinácia. Jablka a samozrejme kvalitná viacpercentná čokoláda dokopy netvoria len chuťový experiment, ale je to aj celkom múdra dvojka. Pretože látky, ktoré obsahujú, dokážu podporiť imunitu, rozhýbať náš mozog a celkovo telu pomôcť viac, než keď ich zjete zvlášť. Takže tentokrát úplne bez vyčitiek a pekne spolu aj jablko, aj čokoládu. Podobne napríklad funguje aj klasika na raňajky, ak si robíte nejakú kašu, napríklad ovsenú kašu. Ak ju skúsite ráno zapiť čerstvou pomarančovou šťavou, tak nielenže vás to ráno príjemne naštartuje, ale podporíte aj trávenie a telo sa oveľa efektívnejšie zbaví toho, čo tam nepatrí. A teraz niečo možno menej očakávané. Spojenie bravčové mäso a rúžičkový keľ. Možno to znie ako hit nejakého víkendového menu, ale táto kombinácia má poriadnu silu. Látky, ktoré obsahujú, sa navzájom veľmi dobre podporujú, a to dokonca tak výrazne, že ich účinok je potom niekoľkonásobne vyšší. A ak vás napríklad trápi nedostatok železa, zbystrite teraz pozornosť. Skvelá dvojica sú, je to taká zvláštna dvojica, ja som inak ešte neskúšala, ale je dobrá, čiže kto to železo naozaj nemá, tak by mal skombinovať paradajky a pečienku. Vitamín C z paradajok totiž pomáha telu lepšie využiť železo z tej pečienky. Podobný efekt má napríklad aj taká trošku jednoduchšia kombinácia, a to je petržlenová vňaťka a citrón. Celkom toto je taká nenáročná kombinácia, je nenápadná, ale je veľmi účinná. Ak sa necítite na kombináciu pečienky a rajčín, chápem, mám pre vás aj niečo také ľahšie na trávenie. Skombinovať veľmi dobre sa oplatí zeleninu s jogurtom. Možno navonok nič prekvapivé, ale vaše telo vám poďakuje, pretože práve vláknina zo zeleniny pomáha telu lepšie vstrebávať vápnik z toho jogurtu. Opäť jednoduché, rýchle, ale aj veľmi funkčné. No a vegetariáni a milovníci zdravého životného štýlu si prídu tiež na svoje. A to pri kombinácii špenátu a avokáda. Pretože vitamíny zo špenátu sa vďaka tým zdravým tukom z avokáda vstrebávajú oveľa, ale že oveľa lepšie, a telo z nich opäť vyťaží maximum. To je fajn kombinácia, tu určite zaradte na tanier. No a na záver niečo, čo už možno robíte automaticky, ale ani o tom neviete, že vlastne naozaj znásobujete tú hodnotu. Pijete
zelený čaj čistý, alebo si do neho pridávate citrón. Totižto, ak si do citrón pridáte len kvôli chuti, vedzte, že naozaj robíte viac, než si myslíte. Citrón totižto dokáže znásobiť účinky zeleného čaju a posilniť tak celkový jeho prínos pre organizmus. Takže pointa. Nie ide len o to, čo si na ten tanier dáme, alebo aj do toho pohára, čo si nalejeme, ale ide o to, ako si to pekne vyskladáme. Pretože niektoré kombinácie dokážu naozaj z bežného jedla spraviť dokonalý, malý energetický booster. Beta Salón.

0: A keď už sme dnes hovorili o energii, jedle a o tom, čo sa deje v našom tele, dostávame sa k niečomu, čo je možno niekedy ešte dôležitejšie než samotná strava. Pretože pravda je taká, že energia sa netvorí len v kuchyni, ale na tanieri. Môžete mať dokonale nadstavený jedálniček, môžete jesť super potraviny, kombinovať banány s orechami, piť zelený čaj s citrónom, ale ak váš životný štýl a návyky nefungujú, telo aj myseľ budú stále unavené. A presne tu sa dostávame k ďalšej téme, k návykom, ktoré ovplyvňujú to, ako sa cítime každý deň. Nie len fyzicky, ale hlavne mentálne. Pretože energia nie je len o tom, či máme dosil v nohách. Je aj o tom, či sa vieme napríklad sústrediť, či sa vieme rozhodovať a či sa cítime vo svojom živote stabilne. A možno vás prekvapí opäť jedna vec. V dnešnom svete máme pocit, že cesta k lepšiemu životu znamená robiť viac. Viac pracovať, viac sa snažiť, viac tlačiť na výkon, viac dokazovať. Byť stále dostupný, stále produktívny, stále samozrejme v plnom nasadení. Lenže keď sa pozrieme na ľudí, ktorí pôsobia naozaj vyrovnanie, pokojne a sebavedomo, zistíme niečo úplne iné. Oni väčšinou nerobia viac, oni robia menej, ale vedome. A toto je ten rozdiel. Nie je o tom, že by mali napríklad menej povinností, ale o tom, že si začali chrániť svoju energiu. A práve teraz sa pozrieme na niekoľko návykov, ktoré dokážu výrazne zmeniť to, ako sa cítime v energii, v koncentrácii, ale aj v našom sebavedomí. Jedným z najsilnejších návykov, v podstate v úvodzovkách takých sebavedomých ľudí je, že sa nesnažia zapáčiť všetkým. Úprimne, to je akože nie tak úplne možné sa zapáčiť všetkým, to proste neexistuje. Univerzálna obľúbenosť naozaj nie je. Čím skôr si to človek uvedomí, tým viac energie si naozaj ušetrí. Lebo predstava, že budem robiť rozhodnutia tak, aby boli všetci spokojní, je v skutočnosti extrémne vyčerpávajúca. Sebavedomí ľudia si to uvedomujú, no a hlavne neberú si tak veci osobne. Nepotrebujú súhlas od okolia, aby sa cítili dobre sami so sebou. Zaujímavé je, že keď človek prestane hľadať takéto potvrdenie zvonka, začne pôsobiť úplne inak. Pokojnejšie, stabilnejšie a paradoxne, že vraj aj príťažlivejšie. Druhý veľký zabijak energie je porovnávanie. No a sociálne siete nám to samozrejme ešte znásobili. Vidíme výsledok, ale napríklad my nevidíme ten proces. Vidíme nejaký highlight, ale nevidíme tú realitu. A potom sa prirodzene dostaví pocit, že ja som pozadu. Ale pravda je, že každá cesta je iná, no a sebavedomí ľudia si aj toto nejakým spôsobom uvedomujú a namiesto toho, aby sledovali, čo robia iní, sledujú svoj vlastný progres. Čiže nie kde sú oni, tí ostatní, ale kde som napríklad ja oproti včerajšku. A to je obrovský rozdiel pre našu psychiku. Lebo základ je uvedomiť si, že porovnávanie nevytvára motiváciu. To je veľmi dôležité, ale naopak väčšinou vytvára práve že tlak. A tlak nám opäť z dlhodobého hľadiska berie energiu. Napríklad Hailey Bieber otvorene hovorí o tom, že musela obmedziť sociálne siete, pretože ju neustále takéto porovnávanie vyčerpávalo. A keď to odstranila, vrátila sa jej napríklad väčšia vnútorná stabilita. Takže aj to je výborný tip, ako mať viac energie. Niekedy totiž nestačí niečo pridať do života, ale práve naopak niekedy ubrať to, čo nás zbytočne vyčerpáva. Pretože energia nie je len o tom, čo robíme navonok, ale aj o tom, čo sa deje v našej hlave a aký priestor si necháva na oddych, na sústredenie a na vlastný pokoj. Možno práve toto je ten jednoduchý moment, ktorý si vieme zobrať do dnešného dňa. Menej tlaku, menej porovnávania a viac seba. No a po krátkej hudobnej skladbe sa pozrieme na ďalšie osvedčené návyky odborníkov, ktoré nám pomôžu cítiť sa energickejšie, sústredenejšie a sebavedomejšie v každodennom živote.
1: Beta Salón. Dámy majú prednosť.

A ideme ďalej v našich návykoch, ktoré majú priamy vplyv na to, ako sa cítime, na našu energiu, sústredenie, ale aj sebavedomie. Už sme si povedali o dvoch kľúčových veciach. O tom, že spokojní ľudia nehľadajú súhlas od všetkých a že sa neporovnávajú neustále s inými. No týmto nekončí, práve naopak, sú tu ďalšie návyky, ktoré možno nepôsobia na prvý pohľad dramaticky, ale v každodennom živote robia obrovský rozdiel. Často sú to práve také tie malé rozhodnutia, ktoré menia to, či sa cítime pod tlakom, alebo naopak pokojne, stabilne a s energiou, ktorá nám vydrží. Poďme sa teda pozrieť na tretí, štvrtý, ale aj piaty bod, ktoré s týmto všetkým veľmi úzko súvisia a ktoré vyskladali odborníci. Ja vám to tu dnes len tlmočím, toto naozaj nie sú moje postrehy, ja sa tiež len snažím na týchto bodoch zapracovať na sebe a pridať sa môžete aj vy. Možno sa nájdete v niektorých ďalších odporúčaniach a možno vám trošku pomôžu. Tretí bod je taký veľa vravný a zahŕňa vedieť povedať nie. Ak si osvojíme tento návyk, dalo by sa povedať, že si osvojíme možno aj jeden z tých najdôležitejších, pretože na základe neho si vieme určiť svoje hranice. Sebavedomí a takí spokojní ľudia vedia naozaj povedať nie a nerobia to zo sebectva, to si treba uvedomiť, aby sme sa tak necítili. Robia to z rešpektu k vlastnej energii, pretože treba si uvedomiť jednu úplne základnú myšlienku a tu si skúste z tejto relácie aj zapamätať. Ak hovoríme áno všetkým a všetkému, v skutočnosti hovoríme nie sebe. A každé áno, ktoré je vynútené, je potom naozaj malým únikom našej energie. A naopak, každé vedomé nie je návratom energie v podstate späť k sebe. Oprah Winfrey to veľmi presne pomenovala, keď povedala, že hranice nie sú o odmietaní ľudí, ale o ochrane vlastného pokoja. A toto je presne bod, kde sa vlastne láme tá únava versus stabilita. Ďalším dôležitým uvedomením je snaha nebažiť za dokonalosťou. Perfekcionizmus vyzerá navonok naozaj pekne, ale vnútorne je extrémne vyčerpávajúci. Pretože človek má pocit, že nikdy nie je dosť dobrý. A naozaj takí tí úspešní ľudia, ktorí chcú fungovať a mať energiu, z perfekcionizmu postupne musia uberať, pretože veľakrát potom nastáva presný opak, absolútny úpadok vitality a časté je aj vyhorenie. Preto odborníci odporúčajú namiesto dokonalosti skôr upriamovať pozornosť na určitú autenticitu a učiť sa prijímať aj svoje chyby. Pretože práve tie z nás robia ľudí, takých tých výnimočných ľudí a nielen ideálny obraz alebo nejaké stroje, ktoré nám fungujú určitým spôsobom na zotrvačnosť. Nenadarmo sa hovorí, kto nič nerobí, nič nepokazí. Každý robíme chyby a tak to má byť, nikto nie je dokonalý a zdravé sebavedomie a taká tá vnútorná vitalita určite nie je o bezchybnosti, ale naopak o takom určitom uvoľnení a nájdení pokoja. A ešte nesmieme vynechať jeden bod, ktorý je možno nenápadný, ale veľmi silný a špecialisti hovoria aj o tom, že by sme nemali podceňovať samých seba. Totižto takí tí vyrovnaní ľudia sa naozaj nezmenšujú, nezľahčujú svoje úspechy, nepovedia napríklad, že to nič nebolo, keď niečo dosiahnu. A toto je naozaj zase ďalší veľký rozdiel. Lebo ak si že vraj neuznáme vlastnú hodnotu my sami, neurobi to za nás nikto iný. Takže keď to celé zhrnieme, sebavedomie, energia, aj koncentrácia, to nie je len o tom, čo pridáme do života. Často je to aj o tom, čo prestaneme robiť. Menej napríklad toho porovnávania, menej tlaku, menej snahy zapáčiť sa všetkým a viac seba. Lebo paradoxne, čím menej sa snažíme byť viac, tým viac sa v podstate cítime. A to sa cítime hlavne potom viac stabilne. Možno teda netreba robiť viac, možno stačí začať tým, že si postupne uvedomíme, čo nám energiu úplne zbytočne uberá a začneme pracovať na tom, aby sme si ju viac chránili. Beta Salón.

A na záver dnešného vysielania sa ešte presunieme k jednej novinke, ktorá veľmi úzko súvisí s témou energie, ale ide na to trošku iným spôsobom, než by sme očakávali. V oblasti zdravého životného štýlu sa totiž objavujú produkty, ktoré dokážu prekvapiť aj ľudí, ktorí si myslia, že už ich nič neprekvapí. A presne jeden taký sa teraz začína dostávať do popredia. Hovorí sa o ňom ako o jednom z najvýraznejších trendov tohto roka. A odborníci mu pripisujú potenciál poriadne zamiešať kartami v tom, čo dnes vnímame ako prirodzený zdroj energie. Dokonca sa spomína aj v súvislosti s tým, že by mohol naozaj konkurovať obľúbenému matcha čaju. Znie to možno trošku tajomne, aj napríklad jeho farba je veľmi tajomná, pretože je krásne fialová. Čo to teda je, prečo si získava takú pozornosť a v čom sa skrýva jeho sila? Na úvod prezradím, že pochádza z niečoho, čo by ste skôr našli a očakávali na tanieri, než v pohári. Ako veľká novinka tohto roka teda prichádza na trh ube prášok. Tento nový trend z Filipín môže definovať najbližšie roky v gastronómii.

0: TikTok a prilákali pozornosť aj takých tých mladších zákazníkov, ktorí neustále hľadajú nejaké nové vizuálne aj chuťové zážitky. Ube však sebe nespája len to vizuálne, len tie vizuálne vnemy, ale aj veľa zdravotných benefitov. Jeho trend nabral na sile aj po tom, čo svet čelil nedostatku mači. Niektoré značky preto začali experimentovať s alternatívami a Ube sa ukázalo ako ideálny kandidát. Výsledkom je, že sa postupne dostáva do ponuky veľkých kávových reťazcov, ale aj menších kaviarní. Za rastúcim záujmom sa však skrýva menej viditeľná realita. Ube nie je tak dostupné, ako by sa mohlo zdať. Ide totižto o plodinu, ktorá sa pestuje najmä na Filipinách a jej dodávateľský reťazec je stále ešte relatívne nerozvinutý. Navyše, pestovanie ube trvá 9 mesiacov až rok. To je veľmi dlhá doba, čo teda výrazne je to dlhšie ako pri iných plodinách a takisto to teda znemožňuje taký ten rýchly dovoz. Situáciu komplikuje napríklad aj globálny vývoj, ako napríklad rast cien energií, ktoré zvyšujú náklady na zavlažovanie a samozrejme aj na logistiku. No ale, ja mám pre vás dobrú správu. Certifikovaný UB prášok už nájdete aj u nás v Prievidzi v bylinkárni Čokobio Kvalitka na Starom sídlisku a to ako úplne najčerstvejšiu novinku presne od dnešného dňa v podstate. Takže kto bude potrebovať, vie, kde treba zájsť a možno sa tam spoločne aj stretneme a poviem vám potom viac o jeho benefitoch, alebo tu máme ešte druhú alternatívu. Zostaňte naladení na vlnách Rádia Beta a dozviete sa o všetkých pozitívach tohto najnovšieho trendu už o malú chvíľku.
1: Beta Salón. Dámy majú prednosť.

ideme obohacovať naše pokrmy o nutrične hodnotné látky a ešte ich aj oživíme žiarivou fialovou farbou, a to všetko bez štipky chémie. Dá sa to úplne jednoducho v podobe novinky na trhu, stačí, ak si v bylinkárni vypýtate UB prášok. Okrem toho, že teda vykúzlite vizuálne nádherné diela, zvýšite aj výživovú hodnotu jedál či nápojov. Vaše smuty, kaše, dezerty alebo napríklad pečivo obohatíte o vlákninu, komplexné sacharidy a ďalšie prospešné látky, ale tiež im dodáte aj jedinečnú fialovú farbu a príjemne nasladlú chuť. UB prášok pochádza zo sladkého fialového zemiaka. Je to nutrične bohatá superpotravina, ktorú ocenia nielen priaznivci zdravého stravovania, ale aj naozaj kreatívne duše, ktoré sa rady vyhrajú s takým tým vzhľadom pokrmov. Jemný prášok je bohatý na vlákninu, ako som hovorila, na tie komplexné sacharidy, vďaka čomu prispieva k zdravému tráveniu a poslúži vám ako zdroj dlhodobej energie, o ktorej sa dnes v podstate celý Beta Salon rozprávame. Naopak, je tu aj ďalšia výborná správa. Tukov v UB prášku nájdete minimum. Fialové zemiaky sú taktiež cenené naozaj pre obsah vitamínov, minerálov a aj antioxidantov, a to najmä antokiánov. Vďaka výraznému fialovému zafarbeniu premeníte aj ten naozaj najobyčajnejší pokrm na vizuálny zážitok, čiže máte rovno dve v jednom, funkčnú superpotravinu aj 100% prírodné farbivo. Spomínala som, že UB je vážnym konkurentom mači, a to vďaka jeho príjemnej, jemne nasladlej orieškovo-vanilkovej chuti, kdežto chuť mači je typicky rastlina, až taká trošku borínková, by som povedala. Kto si musel cestu k mači hľadať dlhodobo, tak ako ja, pri UB nebude mať žiadny problém, keďže chuť je naozaj skvelá. K benefitom treba určite spomenúť aj to, že zemiaky UB majú dvakrát vyšší obsah antioxidantov, než napríklad tie naše klasické odrody. UB obsahujú aj spomínané antokianiny, ktoré sú prítomné aj napríklad v čučoriedkach alebo v granatovom jablku, a japonskí vedci potvrdili ich ochranu funkciu aj proti obezite, aj proti cukrovke. Okrem toho, antokianiny prospievajú aj srdcu, imunite, v tele pôsobia tieto látky protizápalovo aj antibakteriálne, no a chránia naše bunky pred voľnými radikálmi. Zistilo sa tiež, že regulujú aktivitu estrogénu, a UB je tiež zdrojom draslíka a vitamínov A a C. Takže ide nielen o takú tú pastvu pre naše oči, ale aj o slasť na jazyku a hlavne aj o podporu nášho zdravia a energie. Beta Salón.

0: novinkou. Už aj teda v bylinkárni sme si uzavreli dnešný okruh tém, ktoré mali spoločného menovateľa, a to ako získať jednoduchými tipmi čo najviac energie počas bežného dňa. Dnes sme si prešli viacero pohľadov na to, že energia nie je len o jedle ako takom, ale najmä o súvislostiach, o tom, ako potraviny medzi sebou fungujú, ako ich vieme kombinovať tak, aby nás zasytili dlhšie, podporili výkon a zároveň nezaťažovali organizmus nejakými výkyvmi energie. Pozreli sme sa na konkrétne kombinácie, v druhej časti sme sa presunuli aj k návykom, ktoré ovplyvňujú našu psychickú aj fyzickú energiu. No a možno práve aj to je taký ten odkaz tej dnešnej relácie, že viac energie nemusí znamenať robiť viac vecí. Niekedy to znamená robiť ich inak, alebo niektoré veci jednoducho prestať robiť úplne. Na záver sme si predstavili horúcu novinku, ktorá ukazuje, že svet výživy a prirodzenej energie sa neustále vyvíja a prináša nové možnosti, ktoré nás môžu prekvapiť. Verím, že si aj z dnešného Beta salónu odnášate niečo praktické, niečo, čo si viete hneď zajtra vyskúšať vo svojom bežnom živote, pretože práve v takýchto malých krokoch sa často skrýva najväčšia zmena. Ja sa na vás teším opäť na budúce pri ďalšej epizóde Beta salónu, kde sa pozrieme na nové zaujímavé lifestyleové témy. Dovtedy sa majte krásne, užívajte celý ďalší týždeň. Ahojte.
1: Krása, zdravie, životný štýl. Beta salón.
2: Relácia nielen pre ženy.
3: Sponzorom programu je Lánička Klinik. Miesto, kde sa krása stretáva s odbornou starostlivosťou.
4: V tejto relácii boli použité komerčné informácie.
5: Beta salón. Dámy majú prednosť.

Nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť. A našťastie vzal, kto si uslal.

som to pánok zo pár. Otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych. Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia v obľúbenej relácii Hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi. Éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.
4: Ráno s Beta Rádiom.
5: Dobré ráno, Beta Rádio.
4: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Beta Rádiom. To je ideálna ranná relácia pre vás.

Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.

rebríček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda Top 20. V premiére každý štvrtok od 18:00 do 20:00 a v repríze každú nedeľu od 18:00 do 20:00. Počúvajte Hit paráda.

0: obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
1: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
0: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
1: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
0: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
1: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
0: Buďte v obraze s Beta Rádiom a naladte si poludník.
2: Beta Rádio.
3: Už asi nie si.

0: Poludník Rádia Beta. Správy.
1: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane. Nemecká polícia vykonala razie proti predpokladaným krajine pravicovým extrémistom. David Hansko má podľa vlastných slov za sebou najväčší zápas svojej kariéry. Dnes máme malú oblačnosť, denná teplota sa na území Slovenska pohybuje od 23. Po 28 stupňov bolo 12 hodín. Spoludníka z Rádia Beta spravodajský blok s Romanom. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane. Podľa jeho predstaviteľov ide o ekonomický nezmysel, ktorý poškodzuje slovenskú ekonomiku, zvyšuje infláciu a odrádza investorov. V stredu o tom na tlačovej konferencii informovali poslanci Národnej rady za PS Michal Truban a Štefan Kiš. Riešením vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa opozičnej SAS zníženie spotrebnej dane. V stredu preto spustili petíciu, ktorej o to majú občania žiadať vládu. SAS tvrdí, že ak by malo Slovensko najnižšie ceny z okolitých krajín, zníženie dane by bolo kompenzované zvýšeným predajom, čo by pomohlo aj verejným financiám. Jednorázový prídavok na dieťa pre prvákov základnej školy sa nezvýši. Nezaradený poslanec Ľubomír Gálko neúspel v Národnej rade s návrhom zvýšiť jeho sumu o 20 eur na 130 eur. Parlament v stredu jeho návrh novely zákona o prídavku na dieťa neposunul do druhého čítania. Elektronickú formu prihlášok na základné školy, tzv. E-prihlášku, využilo 84% rodičov. Papierovú formu si vybralo 16% rodičov. Vyplýva to z dát, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky na sociálnej sieti. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiham v stredu obvinil Rusko z porušenia prímeria, ktoré Ukrajina vyhlásila od polnoci, no Moskva sa k jeho dodržiavaniu nezaviazala. Podľa šéfa diplomacie na Ukrajinu útočilo celkovo 108 dronov a 3 rakety odpálené z Ruska. Nemecká polícia vykonala v stredu ráno razie 12 zo 16 spolkových krajín proti predpokladaným krajine pravicovým extrémistom. Spolková prokuratúra podozrieva 36 ľudí zo založenia alebo členstva v dvoch mládežnických neonacistických združeniach, informuje agentúra DPA. Grécka pobrežná stráž zachránila pri rozsiahlej operácii všetkých 9 členov posádky nákladnej lode, ktorá sa v stredu ráno potopila pri severnom pobreží ostrova Andros v Egejskom mori. Informuje agentúra Reuters, čo spôsobilo nehodu, nie je zatiaľ známe. Predstaviteľ gréckeho ministerstva námornej dopravy uviedol, že v okolí lode nezistili žiadne viditeľné známky znečistenia. Pobrežná stráž však preventívne použije morskú bariéru. Irán bude v rokovaniach so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe akceptovať iba spravodlivú a komplexnú dohodu, vyhlásil v stredu v Pekingu iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi po stretnutí so svojím čínskym partnerom Wang Yim. Austrália v stredu informovala o avizovanom návrate 13 svojich občanov, členov austrálskych rodín, ktorí sa v Sýrii napojili na extrémistickú organizáciu Islamský štát. Vláda im pri návrate neposkytne žiadnu asistenciu. Ak sa u niektorých z navrátilcov preukáže podozrenie z trestnej činnosti, budú po návrate zadržaní, informovala agentúra Reuters.
2: Šport.
1: Slovenský futbalový obranca David Hansko má podľa vlastných slov za sebou najväčší zápas svojej kariéry, ale oslavovať po ňom nemôže. Jeho Atletico Madrid prehralo v semifinálovej odvete Ligy majstrov s Arsenálom Londýn 0-1 a v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta skončilo pred bránami finále. Londýnsky klub postúpil do boja o trofej prvýkrát po 20 rokoch. Na rozdiel od niektorých spoluhráčov už má trojica slovenských brankárov istú účasť na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, ktoré sa budú konať od 15. do 31. mája. Pre Adama Gajana, ktorý v stredu oslávil 22. narodeniny, aj pre 24-ročného Eugena Rabčana pôjde o prvý šampionát v kariére. Niečo som si naplánoval a to do bodky vyšlo, uviedol druhý menovaný. futbalisti Crystal Palace majú pred štvrtkovou odvetou konferenčnej ligy nakročené do finále. Zatiaľ, čo si z prvého zápasu so Šachtarom Donetsk odniesli víťazstvo 3-1, v druhom súboji bude Rayo Vallecano Štrasburgu brániť jednogolový náskok. Zápas povedie trojica slovenských rozhodcov na čele s hlavným arbitrom Ivanom Kružliakom. Obe stretnutia sú na programe o 21. hodine. Futbalisti Sportingu Braga aj Nottingham Forest si nesú do štvrtkových odviet Európskej ligy jednogólový náskok. Portugalský klub zvíťazil vo svojom rekordnom 100. zápase tejto súťaže nad Freiburgom 2-1. Nottingham uspel v súboji anglických tímov nad Aston Villou 1-0. Odvety majú úvodný výkop o 21. hodine.
0: Počasie.
1: A dnes máme malú oblačnosť. Denná teplota sa na území Slovenska pohybuje od 23 po 28 stupňov. Fúka nám prevažne južný vietor 3 až 9 metrov za sekundu.
2: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.
3: Dopravný servis.
1: Tak, ako ste zvyknutí k spravodajskému bloku, pridávame správy z ciest, pozdravujeme z Rádia Beta aj vodičov, tak takáto je situácia aj podľa vás. Nehodu ste nahlásili v Trenčíne na konci Hasičskej smerom do centra na Štefánikovú, radar v Banskej Štiavnici na Kolobskej smerom na Polovnícku. Hliadok máme neúrekom, poďme na ne, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena, za Banskou Bystricou smerom na Donova Lí pred Bartošovou Lehu smerom zo Starej Kremničky. Ďalšie hliadky na výjazde z Kremnických baní do Turšeka v Chrenovci v Rusne obojsmerne a hliadka aj pred Dolným Trhovišťom smerom z Lhovca. Spravodajský blok pre vás pripravil, prečítal Roman, pripravená je stredajšia relácia Poludník.
3: Dopravný servis.
2: Dopravný servis vám priniesla Kia K4. Kia K4. Viac štýlu, viac technológií.

Everybody Wants to Rule the World, skupina Tears for Fears, úvodom poludňajšej relácie Poludník, vysielanej v stredu 6. mája z Rádia Beta. No a čo povysielame v rámci hudby? Ideme do playlistu, tak je tu

už by som mohol povedať, že taká letná hitovka, aj keď teda to astronomické leto ešte nemáme, a k letu sa viaže aj nasledujúci Megamix. Megamix pomády, on sa postarajú John Travolta a Olivia Newton-John z tých slovenských sa nám okrem iných predstavujú.

aj toto zaznie v rámci prvej hodinky. No a v tejto chvíli ideme do Talianska. Sempre, sempre ponúkajú Albano a Romina Power. Ja len teda poviem, že je tu poludník, informatívna relácia, kde sa pozrieme aj na nejaké veci z regiónu, samozrejme, ale nájdeme aj nejakú zaujímavosť. Spomínal som Hermína, má dnes svoje meniny a snáď už len pozdraví stačí, príjemné počúvanie. Pekné popoludnie dnes želá Romana.

0: zaujal vás Kia Sportage? Teraz je tá pravá chvíľa. Môžeš ju mať už od 349 eur mesačne z DPH a bez akontácie. Operatívny leasing, kde je v splátke všetko. Povinné a havarijné poistenie, servis a asistencia. Žiadne starosti, len radosť z jazdy. Využij neodolateľnú ponuku od spoločnosti Slowtain a navštív nás na Košovskej ceste 23 v Prievidzi.
1: Kia Sportage. Stvorená pre nekonečnú inšpiráciu.
2: A čo je toto za vínko?
3: Neviem, ale dobré je. Veru dobré.
2: Veru dobré? A čo je toto za rádio?
3: Neviem, ale dobré je. Veru dobré.
2: Počúvaj, aj dobré je.
4: Beta rádio zreje ako dobré víno.
5: Vaše Beta rádio. Beta rádio.

blíži sa nám Deň Matiek, 10. maj je v kalendári uvedený tento deň, no a určite na Deň Matiek, nielen presne na ten dátum 10.5., ale aj predtým, možno trošku potom, bude niekoľko akcií, my sa poďme pozrieť na niektoré, alebo niektorú, tuto som našiel, uvidím, koľko ich ešte nájdem v rámci tohto víkendu a pôjdeme sa pozrieť do jedného golfového klubu do koša, tam by ste si mohli prískúsiť golf. Ideálna príležitosť vyskúšať si tento jedinečný šport úplne zadarmo a s trénerom. Stačí prísť 10. mája, to je v nedeľu, medzi 11. a 14. hodinou. Na záver vás bude čakať malá súťaž. Oslavte s nami taktiež Deň Matiek. Každá mamička dostane aj malý darček. Golf ťa prekvapí, je jednoduchší, zábavnejší a dostupnejší, než si myslíš. Čaká ťa príjemné prostredie, pohyb na čerstvom vzduchu a skvelý pocit po odpálení svojej prvej loptičky. Zoberte rodinu, kamarátov alebo len dobrú náladu a príďte si to skúsiť na vlastnej koži. Možno zistíte, že golf je presne to, čo vám doteraz chýbalo. Pri príležitosti Dňa Matiek 10. maj od 11. do 14. stačí prísť do golfového klubu do koša a dobre sa zabavíte určite.

Prejdeme aj k jednej dopravnej informácii, týka sa mesta Bojníc a ideme upozorňovať vodičov, že v rámci teda Bojníckeho jarmoku tento víkend od soboty 9. mája do nedele 10. mája bude teda z dôvodu konania Bojníckeho jarmoku uzatvorené námestie pre dopravu. Prosíme vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a nevstupovali do centra mesta.

0: témy sú rôzne. Chaotické, aj systematické, tiché,
1: aj divoké.
0: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
2: Beta Rádio. Vaše rodinné rádio.
3: What's greased lightning?

0: od Chainsmokers a Kygo pieseň Family, o rodine sa spieva. A verím teda, že mnohé rodiny a nielen rodiny majú naladené Beta Radio, počúvajú reláciu Poludník a viete, že vždy od pondelka do piatka máme aj tie pravidelné rubriky a medzi takú pravidelnú rubriku počas týždňa patrí aj táto.
1: Toto je hit na dnešný deň.
0: Áno, je to tak, ideme k hitu dnešného dňa, keďže sme v strede týždňa, streda je, ideme do rokov 90. Malo kto vie, že najväčší hit v kariére drsných rockerov z Aerosmith bola pôvodne pieseň napísaná pre niekoho úplne iného. Autorka ju skladala s predstavou, že ju naspieva Celine Dion. Na koničach sa všetko zmenilo a zmenilo sa to, že to bude pieseň pre film Armageddon. Keďže jednu z hlavných úloh vo filme získala Liv Taylor, tvorcovia oslovili kapelu jej otca Stevena Taylora. Aerosmith tak v roku 1998 získali svoj prvý a jediný single, ktorý sa dostal na absolútny vrchol americkej hitparády Billboard. Skladba bola dokonca nominovaná na Oscara, na hoci sošku nezískala, v rádiách sa hráva dodnes. Zaujímavosťou je, že pieseň bola taká populárna, že len pár mesiacov po origináli s ňou ovládol country rebríčky aj spevák Mark Chesnut. V tejto chvíli hit dnešného dňa, rok 1998, I Don't Want to Miss a Thing, skupina Aerosmith.
1: Ladies and gentlemen, it's the moment you've all been waiting for. Hit dňa.

0: reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
3: Burza.
4: Nedarí sa vám dovolať do burzy Rádia Beta?
5: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
4: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.

0: Poludník Rádia Beta. Správy.
1: Elektronickú formu prihlášok na základné školy, tzv. E-prihlášku, využilo 84% rodičov. Nemecká polícia vykonala razie proti predpokladaným krajine pravicovým extrémistom. David Hansko má podľa vlastných slov za sebou najväčší zápas svojej kariéry. Dnes máme malú oblačnosť a denná teplota je od 23 po 28 stupňov Celzia, bolo 13 hodín. Spoludníka z Rádia Beta ďalší spravodajský blok s Romanom. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane. Podľa jeho predstaviteľov ide o ekonomický nezmysel, ktorý poškodzuje slovenskú ekonomiku, zvyšuje infláciu a odrádza investorov. V stredu o tom na tlačovej konferencii informovali poslanci Národnej rady za PS Michal Trubán a Štefán Kiš. Riešením vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa opozičnej SAS zníženie spotrebnej dane. V stredu preto spustili petíciu, ktorej o to majú občania žiadať vládu. SAS tvrdí, že ak by malo Slovensko najnižšie ceny z okolitých krajín, zníženie dane by bolo kompenzované zvýšeným predajom, čo by pomohlo aj verejným financiám. Elektronickú formu prihlášok na základné školy, tzv. E-prihlášku, využilo 84% rodičov. Papierovú formu si vybralo 16%. Vyplýva to z dát, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky na sociálnej sieti. Pomáhať s likvidáciou požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko a odstraňovaním jeho následkov budú aj slovenskí vojaci. Vláda na svojom stredajšom rokovaní odsúhlasila ich vyslanie za účelom humanitárnej pomoci. Požiar v Českom národnom parku vypukol počas ostatného víkendu, oheň sa pritom rozšíril aj do ťažko dostupného terénu. Pri likvidácii požiaru pomáhali aj slovenskí hasiči. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu obvinil Rusko z porušenia prímeria, ktoré Ukrajina vyhlásila od polnoci, no Moskva sa k jeho dodržiavaniu nezaviazala. Podľa šéfa diplomacie na Ukrajinu útočilo celkovo 108 dronov a 3 rakety odpálené z Ruska. Nemecká polícia vykonala v stredu ráno razie v 12 zo 16 spolkových krajín proti predpokladaným krajine pravicovým extrémistom. Spolková prokuratúra podozrieva 36 ľudí zo založenia alebo členstva v dvoch mládežníckych neonacistických združeniach, informuje agentúra DPA. Európska prokuratúra v stredu oznámila začatie trestného stíhania vo veci možnej korupcie a podvodu s fondmi Európskej únie určenými na podporu poľnohospodárstva v Chorvátsku. V súčasnosti prebieha v niekoľkých okresoch zhromažďovanie dôkazov, informuje podľa správy agentúra Reuters. Austrália v stredu informovala o avizovanom návrate 13 svojich občanov, členov austrálskych rodín, ktorí sa v Sýrii napojili na extrémistickú organizáciu Islamský štát. Vláda im pri návrate neposkytne žiadnu asistenciu. Ak sa u niektorých z navrátilcov preukáže podozrenie z trestnej činnosti, budú po návrate zadržaní, informovala agentúra Reuters.
0: Šport.
1: Slovenský futbalový obranca David Hansko má podľa vlastných slov za sebou najväčší zápas svojej kariéry, ale oslavovať po ňom nemôže. Jeho Atletico Madrid prehralo v semifinálovej odvete Ligy majstrov s Arsenálom Londýn 0-1 a v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta skončilo pred bránami finále. Londýnsky klub postúpil do boja o trofej poprvýkrát po 20 rokoch. Na rozdiel od niektorých spoluhráčov už má trojica slovenských brankárov istú účasť na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, a to od 15. do 31. mája. Pre Adama Gajana, ktorý v stredu oslavil 22. narodeniny, aj pre 24-ročného Evgena Rabčana pôjde o prvý šampionát v kariére. Niečo som si naplánoval a do vodky to vyšlo, uviedol druhý menovaný. Futbalisti Crystal Palace majú pred štvrtkovou odvetou konferenčnej ligy nakročené do finále. Zatiaľ, čo si z prvého zápasu so Šachtarom Donetsk odniesli víťazstvo 3-1, v druhom súboji bude Rayo Vallecano v Štrasburgu brániť jednogolový náskok. Zápas povedie trojica slovenských rozhodcov na čele s hlavným arbitrom Ivanom Krúžliakom. Obe stretnutia sú na programe o 21. Futbalisti Sportingu Braga aj Nottinghamu Forest si nesú do štvrtkových odviet Európskej ligy jednogólový náskok. Portugalský klub zvíťazil vo svojom rekordnom strom zápase tejto súťaže nad Freiburgom 2-1. Nottingham uspel v súboji anglických tímov nad Aston Villou 1-0. Odvety majú po úvodný výkop o 21.
0: Počasie.
1: Dnes malá oblačnosť, denná teplota 23 až 28 stupňov, prevažne južný vietor 3 až 9 metrov za sekundu fúka.
2: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.
3: Dopravný servis.
1: Zdravíme aj vodičov v tomto spravodajskom bloku. Informácie o dvoch nehodách tu máme v Nitre na severnom obchvate smerom na Chrenovsku a nehoda aj v Žiline na Univerzitnej smerom na ulicu Vysokoškolákov. Šťastné cesty aj s rádiom Beta želáme.
3: Dopravný servis.
2: Dopravný servis vám priniesla úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.

0: Justin Timberlake otvoril druhú hodinku poludníka s piesňou Selfish. Opäť ideme načrieť do playlistu. Čo tu máme, tak poďme sa pozrieť aj na nejakú tú pieseň, ktorá k nám priplála v úvodzovkách Českej republiky. Postará sa o ňu Marek Stracený.
1: Život s tobou se mi vážne líbí. Bude to tím, že sme originál.
0: Príde aj skupina Nickelback.

Vo vysielaní zaznie aj pieseň od Katky Knechtovej. Svetým taký je názov tejto piesne. Ideme sa pozrieť na banány, komu by nechutili. Banány skutočne nie sú len chutné a rýchle občerstvenie, ale prekvapivo užitočné pre zdravie. Obsahujú vysoké množstvo draslíka, horčíka a vitamínov skupiny B, ktoré môžu pomôcť telu rýchlejšie sa zotaviť z abstinenčných príznakov pri odvykaní od nikotínu. Práve tieto živiny podporujú nervový systém a pomáhajú stabilizovať náladu, ktorá býva pri odvykaní často rozkolísaná. Zároveň sú banány známe tým, že zmierňujú rannú nevoľnosť u tehotných žien. Ich jemná chuť a ľahká stráviteľnosť pomáhajú upokojiť žalúdok, zmierniť pálenie záhy a dodať energiu hneď po prebudení. Aj preto sa často odporúča mať banán po ruke hneď ráno. No, ak máte, tak si dajte, možno aj teraz, ak máte chuť, ale ak nie, tak si vybehnite kúpiť. Ráno ho majte po ruke a zahryznite. Príjemné počúvanie naďalej. Dnes želá Roman.

0: zaujal vás Kia Sportage? Teraz je tá pravá chvíľa. Môžeš ju mať už od 349 eur mesačne z DPH a bez akontácie. Operatívny leasing, kde je v splátke všetko. Povinné a havarijné poistenie, servis a asistencia. Žiadne starosti, len radosť z jazdy. Využij neodolateľnú ponuku od spoločnosti Slowtain a navštív nás na Košovskej ceste 23 v Prievidzi.
1: Kia Sportage. Stvorená pre nekonečnú inšpiráciu.
2: Obede prichádza každý deň poriadna dávka aktuálnych informácií.
3: Každý pracovný deň od 12. do 15. hodiny.
2: Spravodajstvo z celého Slovenska a regiónov.
3: Predpoveď počasia a informácie z európskych letovísk.
2: Pohoda za volantom pri počúvaní dopravného servisu Rádia Beta.
3: A vaše obľúbené pesničky na želanie.
2: Buďte v obraze s Beta Rádiom a nalaďte si poludník.

ako hovoria aj záhradkári, meteorológovia, máme teda dosť sucho a v rámci sucha hrozia aj nejaké požiare. Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji zasahovali minulý týždeň pri 69 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie ich zamestnali požiare. Informoval o tom krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín na sociálnej sieti. Príslušníci zasahovali pri 31 požiaroch, 18 krát poskytovali technickú pomoc, v 12 prípadoch ich zamestnali dopravné nehody a 8 krát likvidovali hrozbu nebezpečných látok.

dnes máme stredu, máme 6. maj a je to tretí deň v týždni a konkrétne môžeme povedať 19. pracovnom týždni. Ozaj, zamysleli ste sa niekedy nad tým, že prečo má týždeň vlastne 7 dní? Týždeň vyzerá ako samozrejmosť, no 7 dní nie je zákon prírody. Dejiny ukazujú, že ľudia skúšali aj celkom iné rytmy času. Deň má oporu v rotácii Zeme, rok súvisí s obehom Zeme okolo Slnka, mesiac sa viaže na cyklus mesiaca, ale týždeň, ten je iný. 7 dní nie je fyzikálna nutnosť, skôr kultúrna dohoda, ktorá prežila tisíce rokov. Encyklopédia Britannica opisuje týždeň ako umelo vytvorenú jednotku času bez priamého astronomického základu. Jedna z najsilnejších stôb vedie do Mezopotámie. Sumeri a Babylončania prikladali číslu 7 veľký význam a spájali ho aj s viditeľnými nebeskými telesami, Slnkom, Mesiacom a 5 planétami, ktoré poznali voľným okom. Práve Babylončania pomenovali dni podľa týchto telies a tento zvyk neskôr prevzali aj Rímania. Lenže 7-dňový týždeň nebol vždy samozrejmosťou. V starovekom Ríme sa po stáročia používal aj 8-dňový cyklus spojený s trhmi. V Egypte sa objavovali 10-dňové obdobia, inde 4-dňové či 5-dňové intervaly. Ľudia si čas nekrájali podľa jedného univerzálneho pravidla, ale podľa práce, obchodu, náboženstva a samozrejme oblohy. Zlom prišiel kedy? Zlom prišiel v Rímskej ríši. Cisár Konštantín v roku 321 nášho letopočtu ustanovil 7-dňový týždeň v rímskom kalendári a nedeľu označil za prvý deň týždňa. Odtedy sa tento rytmus šíril ďalej spolu s kresťanstvom, administratívou a neskôr globálnym kalendárom. Najzvláštnejšie na tom je, že týždeň dnes pôsobí prirodzene. Pondelok, piatok, víkend, všetko berieme ako pevný poriadok sveta. V skutočnosti je to starý ľudský vynález, ktorý prežil ríše, náboženstva aj reformy kalendárov a práve preto je skutočne tak fascinujúci. Verím, že vás možno bude fascinovať aj nasledujúca skladba Cardi B a Maroon 5.

0: Burza. Nedarí sa vám dovolať do Burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare Burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.

0: Autoservis.
1: Práve do tejto rubriky sa pozrieme teraz. Športové pozvánky, sú tu nejaké futbaloví baníci. Pokračujú v sérii s ligovými Bčkami. Trenčianske zdolali 7-1, s komárňanskými remizovali v Hurbanove naposledy 2-2. Zverenci Filipa Hoholského neprehrali 4-krát v rade, Šnúru budú chcieť pritvoriť víťazstvom, keď na Hornú Nitru pricestuje Bčko Nike Ligovej Dunajskej Stredy. Príďte v sobotu 9. mája na Prievický štadión. Tešiť sa môžete nielen na kvalitný futbal, samozrejme, ale aj klubový fanshop a tradičnú polčasovú tombolu. Ste pripravení aj na poriadnu výzvu. 23. mája štartuje Dynasport beh na vtáčník, trailový beh, ktorý preverí vašu silu, vytrvalosť aj odhodlanie. Vybrať si môžete svoju trasu 8, 27 alebo až 50 kilometrov v nádhernej prírode pohoria Vtáčnik. Čakajú vás lesné chodníky, krásne výhľady a jedinečná atmosféra. Prekonajte samých seba, posunte svoje limity a zažite deň, na ktorý budete ešte dlho spomínať. Registrovať sa môžete stále na stránke www.terminovka.sk. Dynasport, beh na Vtáčnik, to je trailové dobrodružstvo.

Stand Up for the Champions Ray S.I. Fred. Toto leto bude horúce nielen teplotami, ale najmä atmosférou, hudbou a energiou, ktorá rozžiarí celé mesto. Festivalová prívidza sa vracia a prináša poriadne žeravú sezónu plnú zábavy, tanca a emócií, ktoré sa nedajú schladiť. Leto 2026 bude horúcejšie než kedykoľvek predtým a vy pritom nesmiete chýbať. Čakajú vás nezabudnutelné tanečné party, najväčšie šlágre, nestarnúce československé hity, aj magická atmosféra ukrytá v lesnom parku. No a poďme sa pozrieť teda, na čo sa môžeme všetci tešiť. Cesta rozprávkovým lesom s Harrym Potterom, tá je naplánovaná na 7. júna v lesoparku na námestí Slobody, mesto žije 19.6. Opäť námestie Slobody 28.6. Top šláger. Na noc plnú hitov môžete prísť na Mariánsky vršok, a to 11. júla, a ešte je tu 15. august. Mesto bude žiť oldies skladbami na námestí Slobody. Nenechajte si to ujsť, leto 2026 v Prievidzi bude patriť práve vám.

0: Máme sálu, tortu, DJ-a, ale miláčik, ty ešte nemáš oblek.
1: Neboj sa, idem do Lavardu v Partizánskom. Tam ma oblečú od hlavy po pety.
0: Fú, dobre, že aspoň na nich sa môžeme spoľahnúť. Lebo svadba je len raz a štýl sa počíta.
2: Lavard Partizánske. Miesto, kde ženík žiari, svedok má štýl a otec je pán elegancie. Elegantné strihy, top kvalita a doplnky, čo dotiahnu štýl do dokonalosti. Lavard nájdete v Partizánskom na ulici 29. augusta. Lavard Partizánske, keď chcete vyzerať ako naozajstný muž.
1: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
0: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
1: Naozaj? Tak to beriem hneď?
3: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.
4: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.

0: Poludník Rádia Beta. Správy.
1: Právny rámec pre zavádzanie a využívanie automatizovaných vozidiel na Slovensku sa rozšíri. Nemecká polícia vykonala razie proti predpokladaným krajine pravicovým extrémistom. Britská vláda prejavila záujem o organizáciu letných olympijských a paralympijských hier po roku 2040. Zajtra cez deň oblačno zamračené, dáž, prehánky, ojedinele búrky, denná teplota poklesne na 19 až 24 stupňov. Je po 14. spoludníka z Rádia Beta. Spravodajský blok s Romanom. Právny rámec pre zavádzanie a využívanie automatizovaných vozidiel na Slovensku sa rozšíri. Zavedú sa podmienky pre používanie plne automatizovaných vozidiel, vrátane inštitútu licencie na ich používanie, pričom o jej udelení rozhodne Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky na základe žiadosti prevádzkovateľa. Umožní to návrh zákona v súvislosti s rozšírením rámca zavádzania a využívania automatizovaných vozidiel, ktorý v stredu schválila vláda. Účinnosť by mal nadobudnúť 1. novembra 2026. Jednorázový prídavok na dieťa pre prvákov základnej školy sa nezvýši. Nezaradený poslanec Ľubomír Gálko neúspel v Národnej rade s návrhom zvýšiť jeho sumu o 20 eur na 130 eur. Parlament v stredu jeho návrh novely zákona o prídavku na dieťa neposunul do druhého čítania. Akčný plán národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií na roky 2026 až 2028 pozostáva z 19 opatrení. Najväčší dôraz kladie na podporu firemného výskumu a vývoja, rozvoj strategických iniciatív a posilnenie inovačného ekosystému. Vyplýva to z návrhu aktualizácie národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030, ktorý schválila vláda na stredajšom rokovaní. Inšpektori regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza zhábali chovateľovi v Chalmovej miestnej časti Bystričian v okrese Prievidza desiatky zvierat. Chovateľ podľa nich dlhodobo nerešpektoval nariadené veterinárne opatrenia. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Matka je v živote detí aj mladých ľudí absolútnou kráľovnou dôvery. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Úradu komisára pre deti, ktoré preukázali stabilitu vo vnímaní matky ako hlavnej opory, a to bez ohľadu na vek dieťaťa. Pri príležitosti blížiaceho sa dňa matiek úrad pripomína, že úloha matky je základným pilierom v živote každého dieťaťa. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu obvinil Rusko z porušenia prímeria, ktoré Ukrajina vyhlásila do polnoci, no Moskva sa k jeho dodržiavaniu nezaviazala. Podľa šéfa diplomácie na Ukrajinu útočilo celkovo 108 dronov a 3 rakety odpálené z Ruska. Nemecká polícia vykonala v stredu ráno razie v 12 zo 16 spolkových krajín proti predpokladajným krajine pravicovým extrémistom. Spolková prokuratúra podozrieva 36 ľudí zo založenia alebo členstva v dvoch mládežníckych neonacistických združeniach, informuje agentúra DPA. Grécka pobrežná stráž zachránila pri rozsiahlej operácii všetkých 9 členov posádky nákladnej lode, ktorá sa v stredu skoro ráno potopila pri severnom pobreží ostrova Andros v Egejskom mori, informuje agentúra Reuters. Čo spôsobilo nehodu, nie je zatiaľ známe. Predstaviteľ gréckeho ministerstva národnej dopravy uviedol, že v okolí lode nezistili žiadne viditeľné známky znečistenia. Pobrežná stráž však preventívne použije morskú bariéru. Európska prokuratúra v stredu oznámila začatie trestného stíhania vo veci možnej korupcie a podvodu s fondami Európskej únie určenými na podporu poľnohospodárstva v Chorvátsku. V súčasnosti prebieha v niekoľkých okresoch zhromažďovanie dôkazov, informuje podľa správy agentúra Reuters. Irán bude v rokovaniach so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe akceptovať iba spravodlivú a komplexnú dohodu, vyhlásil v stredu v Pekingu iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi po stretnutí so svojím čínskym partnerom Wang Yin.
0: Šport.
1: Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino obhajuje cenu vstupeniek na tohtoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. Podľa šéfa svetového futbalu museli rešpektovať americké zákony, ktoré umožňujú ďalší predaj vstupeniek za oveľa vyššiu sumu, ako bola pôvodná. Britská vláda prejavila záujem o organizáciu letných olympijských a paralympijských hier po roku 2040. Okrem toho by sa chcela zhostiť aj ďalších významných športových podujatí. Veľká Británia organizovala olympijské hry a paralympijské hry v rokoch 1908, 1948 a 2012, informovala agentúra AP.
0: Počasie.
1: Ideme sa pozrieť aj na počasie. Máme tu zajtrajšiu noc vo štvrtok 7. mája. V noci oblačno až zamračené. Na strednom a východnom Slovensku dáž, prehánky, môžu sa vyskytnúť aj búrky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov. Prevažne južný vietor 3 až 10 metrov za sekundu. Cez deň zajtra oblačno zamračené. Opäť na strednom a východnom Slovensku dáž, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota bude nižšia ako dnes, 19 až 24 stupňov. Fúkať by nám mal zajtra cez deň prevažne južný vietor 2 až 7 metrov za sekundu.
2: Dopravný servis vám prináša úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.
3: Dopravný servis.
1: Ešte vodičom sa povenujeme v tomto spravodajskom bloku. Poďme na cesty. Nehoda na viazde do Novák zo Zemianských Kostolian. Ako to vyzerá s radarmi? Na D1 za Považskou Bystricou smerom do Byče a radar aj Banskej Bystrici za Jakubom smerom na Donovali. Upozornenie ešte na jednu hliadku, tá je za Lučencom v smere do Lovinobane. To bol posledný spravodajský blok z relácie Poludník. Pripravil, prečítal Roman a ideme do poslednej časti relácie z Rádia Beta.
3: Dopravný servis.
2: Dopravný servis vám priniesla úplne nová Kia K4. Kia K4. Auto, ktoré drží krok s vašim tempom.

Kiss Me, Sixpence, no The Reacher, úvodom 3. hodinky poludníka z Rádia Beta. Ja som sa len pozrel do playlistu, čo som si pre vás pripravil za ukážky, ale už to vidím tu. Dobre, tak to nám zaspieva Meghan Trainor. Zaspieva aj Stevie Wonder. A zaspieva aj Adam Ďurica. No, verím, že vy tiež neľutujete ani jedinú chvíľu v rámci počúvania všetkých našich relácií a momentálne aj počúvania poludníka. Ideme sa pozrieť na kráľa, konkrétne na kráľa Karola III. Ten sa zapísal do histórie ako prvý britský následník trónu, ktorý získal univerzitný titul. V roku 1971 ukončil štúdium na Trinity College v Cambridge, kde získal bakalársky titul a o niekoľko rokov neskôr aj magisterský titul. Tak ak sme si mysleli, že kráľ Karol III je bez nejakých titulov, tak sme sa vyviedli z omylu všetci. Jeho vzdelanie predstavovalo významnú zmenu v tradícii kráľovskej rodiny, kde sa dovtedy kládol väčší dôraz na individuálnu prípravu než na akademické štúdium. Tento krok tak symbolizoval modernizáciu monarchie a otvorenie sa novým štandardom vzdelania.

Blížia sa narodeniny či meniny vašich blízkych? Originálny darček, ktorý poteší srdce a zostane v pamäti, je gratulácia. V obľúbenej relácii Hráme jubilantom. Urobte radosť vášmu oslávencovi. Éterom Beta Rádia sa môže niesť aj jeho meno a vaše blahoželanie.

0: sexu.
1: Že sú ženy o tom, že aj následujúce veci, o ktorých budeme hovoriť, vás zaujmú, milí poslucháči. Pozývame vás na jedinečnú tržnicu na sídlisku Píly v Prievidzi, kde staré veci dostávajú nový príbeh. Objavte miesto plné atmosféry, poctivého predaja, hľadania pokladov a stretnutie s ľuďmi, ktorí milujú veci s dušou. Zrekonštruovaná tržnica vás privíta vždy od 14. do 18. hodiny a ponúkne tematické podujatia počas celého roka. My sa ideme na tie tematické podujatia pozrieť, určite vám ich budeme pripomínať. No a najbližšie to tematické podujatie je na konci mája, 30. mája. Budú tam knihy a hudba, platne, CDčka, kazety. 27. júna starožitnosti a poklady z Povál, 26. septembra oblečenie, topánky a kabelky pre všetkých a 31. októbra handmade výrobky, tak zhruba po mesiaci teda sa môžete tešiť na tieto podujatia. Príďte si uloviť jedinečné kúsky alebo sa stante súčasťou komunity predajcov. Tržnica v Prievidzi je miestom, kde každý predmet má svoj príbeh a možno nejaký ten príbeh čaká aj na vás. Tak najbližšie ešte raz spomeniem ten dátum, 30. maj, zrekonštruovaná tržnica na sídlisku Píly, knihy a hudba, platne, CDčka a kazety. Popozerajte doma, čoho by ste sa chceli v úvodzovkách zbaviť. Je to na vás.

0: relácia Poludní je tu aj na tom, aby sme vám oživili aj nejaké podujatia, o ktorých sme už hovorili, ale termíny sa blížia. Napríklad už zajtra budete mať možnosť navštíviť jedno podujatie a pravdou je, že Prievidza opäť roztancovala všetkých seniorov. Ak milujete hudbu, pohyba dobrú spoločnosť, práve teraz sa parket mení na miesto plné radosti, energie a príjemných stretnutí. Sú pre vás pripravené naďalej vaše obľúbené tanečné popoludnia, ktoré spájajú tanec, zábavu a skvelú atmosféru kruhu priateľov. Od 16. do 19. hodiny sa parket rozlúči tónmi, ktoré vás nenechajú sedieť, do tanca zahrá a o jedinečný zážitok sa postará Marek Vajda, duo Tropicana spolu s energickou Latino show a školou tanca La Soleada. Čaká vás nielen tanec, ale aj zábava, nové stretnutia a príjemná atmosféra. Opäť teda najbližší termín tejto tančiarne pre seniorov je zajtra 7. mája, potom 21. mája a sú tu aj júnové termíny. Opäť spomeniem 4. júna, 18. júna. Príďte si užiť popoludnie a plné pohybu, hudby, zábavy a radosti zo života. Tanec nemá vek, má len rytmus, ktorý nás spája. A ešte som vám dlžný informáciu, že kde a kedy teda už viete, ale myslím si, že viete, kde tieto tančiarne pre seniorov sa organizujú, takže bude to v kultúrnom dome v Necpaloch, ešte pripomeniem raz čas, 16. až 19. hodina, vstup zdarma, zajtra máte možnosť zatancovať si, zajtra 7. mája, tak nech sa páči.
1: Beta Radio. Hit Music.

Chceli ste niekedy zažiť atmosféru starého dobrodružstva, keď sa tma prebúdi hučaním motorov a vôňou nafty? Tak áno, táto pozvánka je určená vám. Pozývame vás na jedinečnú noc v múzei 2026 Domáčova. Tá sa uskutoční 23. maja od 18. hodiny do neskorej noci v areáli bývalého družstva Máčov. No a čo vás čaká pod hviezdami? Koncert jednovalcov, nočná jazda, dynamické ukážky, československé autá, traktory, stabiláky, večerné kino, rozprávky pre deti, plechová kavaléria, príďte zažiť noc, kde železo nie len kusom kovu, ale živou históriou. Takže 23. maj, 18. hodina, areál bývalého družstva Máčov. Všetci ste pozvaní.

0: témy sú rôzne. Chaotické, aj systematické, tiché,
1: aj divoké.
0: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
2: Čo je toto za vínko?
3: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
2: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
3: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
2: Počúvaj, aj dobré je.
4: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
5: Vaše Beta Rádio.

Ak sa chcete dozvedieť, ako to vyzeralo s respiračnými ochoreniami v Trenčianskom samosprávnom kraji, poďme sa na to pozrieť. Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlásili minulý týždeň 2679 akútnych respiračných ochorení. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 3,91%. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková. Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 1556 ochorení na 100 000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť 736 ochorení na 100 000 obyvateľov bola v okrese Prievidza. Z celkového počtu respiračných ochorení nahlásili lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji 185 ochorení na chrípku a chrípke podobným ochoreniam. Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 27%. Pre chrípku nemuseli prerušiť vyučovanie v žiadnej škole ani v školskom zariadení.

0: Reklama? Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu.

0: Nájsť výnimočný večer plný hudby a emócií.
1: Teším sa na vás.
0: Koncert sa realizuje vďaka podpore projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

14:54, ideme do finále. Čo sa týka relácie Poludník, verím, že vy neľutujete, že ste boli s nami a že nebudete ľutovať, aj keď zostanete s nami naďalej, pretože od 15. do 16. sú tu premiérové kolesá. No a aké témy nás dnes čakajú? Dozviete sa, že štát zavádza nový systém parkovania, špekulantom klepne po prstoch. Budeme hovoriť aj o tom, že 75% stočených aut pochádza z Nemecka. Nové dáta ukázali znepokojujúci trend a prezradíme aj to, že deti si osvojujú zlé návyky ešte pred tým, ako si sadnú za volant. Repríza tejto relácie v sobotu 9. mája, takisto medzi 15. a 16. a reláciu nájdete aj na našom webe www.beta.sk, takže teším sa o vás o chvíľu v premiérových kolesách. Ideme ďalej od 16. do 18. Beta Life, od 18. do 19. večerný jam, potom singlové obrátky, od 20. nočný mix, hity 80. 90. rokov spojené s tým. No a ráno o 7. opäť začneme dobrým ránom a v dobrom ráne sa budem na vás tešiť ja so Simou, takže budeme spolu aj stávať. A už je tu posledná teda pieseň dnešného poludníka. Je to kapela So Asylum, príjemné počúvanie. Naďalej zo štúdia Rádia Beta z Bojníč.

0: Poludník Rádia Beta. Sponzorom programu je Autoro. Svoje staré auto predáš rýchlo a nové kúpiš výhodne. Kolesá.
1: Vítajte pri počúvaní vašej obľúbenej motoristickej hodinky. Z éteru Rádia Beta vás zdravia Kolesá, váš pravidelný sprievodca motorov. Henry Ford raz povedal, prekážky sú tie obávané veci, ktoré zbadáte, keď odvrátite zrak od svojho cieľa. My dnes zrak z cesty nepustíme, čakajú nás tieto témy. Dozviete sa, že štát zavádza nový systém parkovania. Špekulantom klepne po prstoch, budeme hovoriť aj o tom, že 75% stočených aut pochádza z Nemecka. Nové dáta ukázali znepokojujúci trend a prezradíme aj to, že deti si osvojujú zlé návyky ešte predtým, ako si sadnú za volant. Našu reláciu nájdete aj na našom webe www.beta.sk. Pripútajte sa, zaraďte rýchlosť a vychutnajte si jazdu s nami. Začíname. Príjemné počúvanie, želá Roman.

Poďme sa teda povenovať prvej téme dnešných kolies. Štát zavádza nový systém parkovania a špekulantom klepne po prstoch. O čo vlastne ide? Slovensko čaká v najbližších rokoch zásadná zmena v oblasti parkovacích preukazov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V súvislosti s novými európskymi pravidlami sa pripravuje digitalizácia parkovacích kariet ťažko zdravotných postihnutých, ktorá má priniesť jednoduchšiu kontrolu, vyššiu transparentnosť a predovšetkým výrazne obmedziť ich zneužívanie. Podľa pripravovaných pravidiel bude digitálny parkovací preukaz naviazaný na evidenčné číslo vozidla. Kontrolné orgány tak budú môcť jeho platnosť elektronicky overiť nielen na Slovensku, ale aj v rámci ostatných krajín Európskej únie. Nový systém má vytvoriť jednotlivé pravidlá pre všetky členské štáty a zároveň zabrániť situáciám, keď sú preukazy neoprávnene používané inými osobami. Koniec bude aj požičiavaniu a falšovaniu preukazov. Jedným z hlavných dôvodov zavedenia digitálnych parkovacích preukazov ťažko zdravotne postihnutých je snaha obmedziť ich časté zneužívanie, ktoré je podľa odborníkov na Slovensku dlhodobým problémom. Predseda parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska Peter Bánovec upozorňuje, že nejde len o falšovanie samotných preukazov, ale aj o ich neoprávnené používanie. Bežnou praxou je napríklad požičiavanie parkovacích kariet medzi vodičmi, ktorí tak získavajú výhody vyhradeného parkovania, hoci na ne nemajú nárok. Podobné skúsenosti potvrdzuje aj Slovenský zväz zdravotne postihnutých, podľa ktorého sa takéto praktiky objavujú najmä na frekventovaných parkoviskách, kde vodiči hľadajú výhodnejšie alebo dostupnejšie parkovanie.

Digitálna verzia doplní fyzický preukaz. Digitalizácia však nebude znamenať úplný koniec klasických parkovacích kariet. Podľa informácií rezortu práce zostane fyzický parkovací preukaz zachovaný aj naďalej a bude ho potrebné viditeľne umiestniť v prednej časti vozidla, aby bol pri kontrole jasne identifikovateľný. Digitálna verzia bude fungovať ako doplnkový nástroj pre elektronické overovanie a medzinárodné uznávanie oprávnenia parkovať na vyhradených miestach. Zavedenie nového európskeho parkovacieho preukazu majú členské štáty implementovať do svojich národných systémov do budúceho roka, pričom plná realizácia v praxi sa očakáva v nasledujúcich rokoch. Jednotný systém by mal platiť pre celú Európu. Do konca roka 2029 by mali byť súčasné parkovacie preukazy postupne nahradené novým európskym parkovacím preukazom pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom je vytvoriť jednotný a bežný systém, ktorý bude fungovať naprieč celou Európskou úniou. Pre držiteľov oprávnených preukazov to môže znamenať jednoduchšie využívanie parkovacích výhod aj v zahraničí, zatiaľ čo úrady a samosprávy získajú efektívnejší nástroj na kontrolu a odhaľovanie neoprávneného používania. Digitalizácia parkovacích preukazov ťažko zdravotne postihnutých tak predstavuje krok k modernejšiemu systému, ktorý má pomôcť najmä tým, pre ktorých je určený, a zároveň odstrániť dlhodobé problémy so zneužívaním výhod vyhradeného parkovania.

Vedeli ste o tom, že až 75% stočených aut pochádza z Nemecka? Nové dáta ukázali znepokojujúci trend. Slováci po ojazdených autách z Nemecka siahajú často, keďže tamojší trh ponúka široký výber, bohatú výbavu a aj lákavé ceny. Nové údaje však ukazujú, že kúpa dovezeného auta môže skrývať viac rizík, než sa na prvý pohľad zdá. Len za minulý rok otvorili vozidlá z Nemecka približne 37% všetkých aut dovezených na Slovensko. Práve pri nich sa zároveň najčastejšie objavujú prípady stočených kilometrov. Po novom to potvrdzujú aj konkrétne dáta z medzinárodnej výmeny informácií o histórii vozidiel.

0: Dôležitý posun nastal v novembri 2025, keď sa Slovensko cez európsku platformu Eucaris prepojilo aj s nemeckými dátami o histórii vozidiel. Vďaka tomu je dnes možné pri dovážaných autách jednoduchšie preveriť nielen záznamy o poškodení, ale aj históriu kilometrov. Už počas prvých mesiacov sa takto podarilo overiť viac než 12 300 vozidiel dovezených zo zahraničia. Výsledky ukázali, že pri 405 vozidlách došlo k manipulácii s odometrom, pričom až 302 prípadov sa týkalo aut dovezených z Nemecka. Práve odtiaľ tak pochádzajú približne 3/4 všetkých odhalených stočeniek. Priemerný rozdiel na počítadle predstavoval viac než 64 000 kilometrov a v súčte išlo o približne 25 miliónov kilometrov, ktoré v histórii týchto aut jednoducho chýbali.
1: Toto je nové.

Rekordný prípad posunul latku ešte vyššie. Pri jednom aute sa odhalil rozdiel viac než 331 000 km, čo už zásadne mení pohľad na skutočný technický stav vozidla a jeho reálnu hodnotu. Celkom sme za obdobie 3,5 mesiaca preverili cez platformu Eucaris 12 362 vozidiel, z nich 3624 vozidiel, takmer teda tretina, vykázala poškodenie. Pri 405 vozidlách sme odhalili manipuláciu s odometrom, z toho 302 vozidiel pochádzalo z Nemecka. Priemerný vek vozidiel s upraveným stavom odometra predstavoval 7,6 roka a priemerná hodnota stočených kilometrov takmer 65 000 km. Celkovo išlo o rozdiel 25 miliónov kilometrov. Rekordérom je vozidlo s 331 000 stočenými kilometrami, uvádza Monika Brečková, marketingová manažérka registra prevádzkových záznamov vozidiel.

0: každé dovezené tretie auto malo záznam o poškodení. Stočené kilometre pritom nie sú jediným varovným signálom. Dáta z preverených vozidiel ukázali, že pri 3624 autách, teda takmer pri každom treťom, sa v histórii objavil záznam o poškodení. Pri kúpe dovezeného auta tak nemusí byť problémom len upravený nájazd, ale aj minulosť vozidla. Tak samozrejme tam treba dbať aj na tie náklady na servis, ktoré sa môžu výrazne navýšiť, pretože pri kúpe dovezeného auta nemusí byť problémom len upravený nájazd, ale aj minulosť vozidla, ktorá môže výrazne ovplyvniť jeho technický stav, aj budúce náklady na servis. Zaujímavé zároveň je, že manipulácie s kilometrami sa netýkajú len starších dieslov s vysokým nájazdom, ako si mnohí myslia. Medzi autami, pri ktorých ubehlo z odometra viac než 100 000 kilometrov, sa objavili aj drahšie SUVčka a prémiové modely. Práve pri nich môže stočený nájazd znamenať rozdiel v cene tisícoch eur, pričom kupujúci často netuší, aké opotrebenie má auto v skutočnosti za sebou.
1: Beta Radio. Blink on the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come

Viac transparentnosti môže zmeniť trh. Na problémy pri predaji jazdených aut upozornila aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá minulý rok skontrolovala 75 predajcov. Nedostatky odhalila v 27% prípadov, pričom hodnota stočených kilometrov sa pohybovala od 10 tisíc do 70 tisíc kilometrov. Práve širší prístup dátam o histórii vozidiel môže pomôcť spraviť trh so jazdenými autami transparentnejším. Pre kupujúcich to znamená väčšiu šancu odhaliť podvod ešte pred podpisom zmluvy a vyhnúť sa autu, ktoré na papieri vyzerá zachovalo, no v skutočnosti má za sebou oveľa tvrdší život.

vedeli ste o tom, že deti si osvojujú zlé návyky ešte predtým, ako si sadnú za volant? Podľa nového výskumu zo Spojeného kráľovstva sú deti pravidelne svedkami v priemer 4 zlých vodických návykov od každého zo svojich rodičov ešte predtým, ako sa sami dostanú na cesty. Prieskum medzi 1000 rodičmi motoristov, ktorý uskutočnila najväčšia britská autoškola pre deti do 17 rokov s názvom Young Driver, zistil, že mami a otcovia strávia v aute so svojim dieťaťom v priemere 3 hodiny a 51 minút. Týždenne za 17 rokov to predstavuje viac ako 3400 hodín, kedy deti môžu pozorovať správanie svojich rodičov za volantom. A to, čoho sú mladí svedkami, nemusí byť vždy pozitívne, uvádza sa vo výskume. Len 13% rodičov tvrdí, že nemajú žiadne zlé vodické návyky, pričom prevažná väčšina prejavuje správanie, ktoré by nechceli, aby ich deti kopírovali. Zatiaľ, čo mami a otcovia v priemere priznali 4 až 5 priestupkov za volantom, jeden z 10 rodičov, 10%, priznáva, že pravidelne prejavuje 10 alebo viac rôznych zlých návykov za volantom.

Zatiaľ, čo niektoré z týchto správaní sú nezákonné alebo porušujú pravidlá cestnej premávky, iné patria do kategórie rozptýlenia alebo zlyhania úsudku, čo môže tiež predstavovať skutočné riziko za volantom. Štúdia odhalila, že medzi najčastejšie zlé návyky, ktorých sú deti svedkami, patria zmena hudby počas jazdy, je to až 53%, jedenie za volantom 48%, 35%, to je prekročenie rýchlosti, 29% pohľad na telefón a 27% pitie alkoholu počas jazdy. Medzi ďalšie všeobecne uznávané rizikové návyky patrí vybočenie z križovatky bez potrebného priestoru a nútenie iného vodiča brzdiť, je to až 12%. Príjmanie hovorov bez handsfree sú pravý 11%, nezastavenie na priechode prechodcov 11%, priblíženie sa cyklistom 10% a predbiehanie bez jasného rozhľadu 6%.

0: môžeme povedať, že deti sú ako špongie, absorbujú všetko, čo vidia, vrátane toho, ako šoférujú ich rodičia. Problém je v tom, že aj zdanlivo malé zlé návyky sa môžu zakoreniť dávno predtým, ako vôbec urobia skúšku. Skutočnosť, že mladšie deti sú také vnímavé a rýchlo sa učia, je jedným z dôvodov, prečo organizácia Young Driver začína učiť deti šoférovať už od 9 rokov. Všetko si osvoja a tieto zručnosti si budujú sami namiesto toho, aby si len osvojili to, čo robia všetci okolo nich. Takže keď dosiahnu 17 rokov, tieto drobné návyky sú už zakorenené. Výkonný riaditeľ organizácie Young Driver, ktorý k tomu ešte dodal, budem citovať teraz, často počúvame od rodičov, že už po niekoľkých hodinách začnú ich deti poukazovať na chyby na ceste domov, čo ukazuje, ako rýchlo sa dobré návyky uchytia, keď sa ich správne naučíme.
1: Beta Rádio, vaše rodinné rádio.

program Young Driver učí deti vo veku od 9 do 17 rokov jazdiť v autách s dvojitým ovládaním s plne kvalifikovanými inštruktormi na súkromí.

0: accesných systémov navrhnutých tak, aby replikovali skutočné jazdné podmienky. Program poskytol viac ako 1,6 milióna lekcií na 70 miestach po celej krajine. Program vytvára realistické rozloženie ciest s križovatkami, kruhovými objazdmi a dopravnými značkami, čo umožňuje mladým ľuďom bezpečne si budovať sebavedomie a zručnosti. Dôraz sa kladie na rozvoj zodpovedného prístupu popri základných technikách jazdy, ako je riadenie, brzdenie a parkovanie bez tlaku verejných komunikácií. Výskum ukazuje, že bývalí žiaci programu Young Driver majú menšiu pravdepodobnosť nehody, keď úspešne absolvujú skúšku. V Spojenom kráľovstve havaruje každý piaty novo kvalifikovaný vodič do 6 mesiacov od úspešného absolvovania skúšky. V prípade žiakov programu Young Driver však toto číslo klesá na menej ako 4%, čo predstavuje zníženie o viac ako 80%. Dnešná jazda v našej relácii Kolesa z Rádia Beta sa pomaly končí. Verím, že rady, ktoré sme vám ponúkli, vám pomôžu jazdiť bezpečnejšie a že sme vám spríjemnili čas za volantom poriadnou dávkou muziky napríklad. Nezabudnite, že reláciu si môžete vypočuť aj na webe www.beta.sk. Prajeme vám šťastný návrat domov, ľahkú nohu na plyne a vždy čistý výhľad na cestu. Od mikrofónu sa s vami lúči Roman. Do počutia pri ďalšom štartovaní na vlnách Rádia Beta.
1: Kolesa. Novinky v automobilovom priemysle, testy nových vozidiel, zaujímavosti určené nielen motoristom.
2: Sponzorom programu je Autoro. Svoje staré auto predáš rýchlo a nové kúpiš výhodne.

0: čo je toto za vínko?
1: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
0: Veru, dobré. A čo je toto za rádio?
1: Neviem, ale dobré je. Veru, dobré.
0: Počúvaj, aj dobré je.
2: Beta Rádio zreje ako dobré víno.
3: Vaše Beta Rádio.

0: Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech, využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.

0: rebríček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda Top 20. V premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte Hit parádu Top 20.
1: Beta Radio. Hit Music.

0: Reklama. Ešte počkám. Možno neskôr.
1: Ale prečo čakať? K reklamnej kampani v Rádiu Beta teraz získaš až 50% spotov navyše úplne zadarmo. Stačí objednať a zaplatiť v máji a vysielanie si pokojne nechaj na neskôr.
0: Naozaj? Tak to beriem hneď?
2: Neodkladajte úspech. Využite jarné zľavy v Rádiu Beta ešte dnes. Napíšte na obchod@beta.sk.

0: Písal sa rok 1995. Na trh bol uvedený formát USB. Na svet prišlo prvé DVD. A v 95. začalo vysielať Beta Rádio.
1: Beta Rádio. Hit music.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme. Možno

0: Hit Radio.
1: Hit Music.
2: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55,

0: Burza. Nedarí sa vám dovolať do Burzy Rádia Beta?
1: Váš inzerát môžete vybaviť pohodlne a rýchlo priamo z domu. Pošlite SMS v tvare Burza medzera text inzerátu na číslo 8877 a my ho dvakrát odvysielame v najbližšej Burze už túto sobotu medzi 10. a 11.
0: Cena spätnej SMS je 5 eur. Bližšie info nájdete na www.beta.sk.
2: Rádio Beta. Vaše rodinné rádio.
3: Let's go, girls.

0: balíček toho naj, ktorý tvoríte práve vy. Hit paráda Top 20. V premiére každý štvrtok od 18. do 20. a v repríze každú nedeľu od 18. do 20. Počúvajte Hit parádu Top 20.
1: Beta Radio. Hit Music.